0: men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
1: For ordens skull er det silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste I kveld. Bakgrunnen var Tore Være I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg mellom.
1: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble fire strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt sal av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble det ikke lov det om til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
2: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Dadru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. Det er ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten der. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det er et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell, og de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere stod i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensen på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Rise again, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig i morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig i morgen som her og åpner dagen for deg. Nils Åge Nonstad i studio. Morgen, morgen.

0: Your husband is coming.
1: Det er Raya det. Where is my husband? Den låta. Nå ting jeg lurer på, det var Kato. 5:12 er klokka blitt. Og det er en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, som du får høre mer om straks.

Flashdance der, what a feeling. Dette var Irene Cara. Og nå skal vi over til enda en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnelåta til Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

leika likevel. Dette var staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her NRK nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet saknet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet i Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringen kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet, som hun leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 5:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste I juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK 1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heal the world, sing Michael Jackson I det klokka 6:07. Før det hjelper Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Motoma og Michelle Ullestad. Nils Agnostad, takk for laget. Jeg

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet I Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudianene sine hamner der og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det I hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som med I alliansen. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og blokaden står I vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det ingen som ser fotballen, sier FIFA I en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det frem at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde I trafikken de siste 2 årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

mye handler om timing her i livet. Rett sted, rett tid. Simen Wikan var det som du fikk i morgen i det klokka blitt 11,5 minutt over 6 denne flotte fredagen. Du har kanskje sett den. Hvis ikke, gå inn i appen NRK Radio. Der ligger det en liten meningsmåling nå, en liten avstemming som vi tenkte sjekke med dere som hører på morgenen. Det å prøvesmake I butikk, er det hot or not? Du vet, du passerer vakre jordbær, fristende druer, åpne bokser med smågodt på din vei gjennom butikken. Og så tenker du kanskje hadde vært godt med ost og kjeks I kveld og litt druer. Men disse druene søte? Eller de sure? Og det greit å da rett og slett prøvesmake på en drue for eksempel, for å finne ut om den sur før du kjøper den? Kanskje kjøper du ikke drueklassen I det hele tatt, etter å ha smakt på et bær. Det greit? Helt innenfor? Eller det ikke greit? Appen NRK Radio. Vi skal straks ta en titt på dagens værvarsel. Men her kommer nydelig musikk.

0: Katy Perry og Skip Marley var det med Chain to the Rhythm. Og da har vi åpnet Yr-appen for å se hva slags vær vi har I vente I dag. Det blir pent vær I dag. Det jo skyfritt, så å si, over hele fylket vårt denne fredag morgen. Etter litt ruskevær I går ettermiddag og kveld. Torden, lyn og regn. Men det blir altså pent I dag, delvis skya fra I kveld. Og nå på morgenen svak vind fra sørvest. Og så ligger temperaturene på rundt 14-16 grader ifølge Yr I Østfold nå. Meteorologen har litt mer fasit og med oss etter klokka 7 I dag.
1: Hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Her kommer Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe. Håper du har en fin start på denne fredagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Russian Roulette og Rihanna fikk det her I morgen I det klokka ble 6:04. Appen NRK Radio, prøvesmak I butikk det hot or not? Og da tenker jeg ikke på smaksprøver som butikken selv har satt fram. Det jo meningen at vi skal smake på. Neida, du tar deg litt til rett. Smake litt på varene før du eventuelt kjøper det. Prøvesmake I butikk, det greit eller ikke? Frem til nyhetene kommer Leo Sayer. Så kan vi tralle litt med han frem til nyhetene. More than I can say. Du hører på morgenen, NRK P1 Østfold. Jeg heter Siv. God morgen. God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen i løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva betyr dette?
1: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper i Gaza, og dette skal skje i flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene i 20-punktsplanen for fred som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
0: Hva sier Israel?
1: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så er de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvæpne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvæpning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler i Norge, som i stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet, som leder finanskomiteen på Stortinget.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Tross det strenge fiskeforbudet i Ytre Hvaler blir det en fiskekonkurranse for barn i Utgårdskilen i morgen. Det Hvaler Jeger- og Fiskeforening som har fått tillatelse til å arrangere fiskekonkurransen. Vilkåret at all fangst som småfisk og krabber slippes skånsomt tilbake i sjøen. Fiskeridirektoratet gjør et unntak fordi arrangementet kortvarig og viktig for rekrutteringen til friluftslivet. Foreningsleder Espen Ek Linderud glad for avgjørelsen.
4: Det jo veldig bra. Det jo en fiskekonkurranse for barn som gratis, som vi arrangerer, opp til 15 år, og da står det jo i den forskriften at det mulig å søke når det sånne type arrangementer. Den fiskekonkurransen en av de beste grunnlagene for å få nye medlemmer inn i Jeger og Fisk.
3: Ja, konkurransen i morgen lørdag 1. august i Utgårdskilen, og det begynner klokka 11:30. Mannen i 20-året som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I går var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Ifølge sjåførens forsvarer, Jonas Berge, satt mannen i avhør med politiet i flere timer i går, men forsvareren ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet.
5: Vi har fått forklart siden av saken. Vi har suttet flere timer og gått grunnig gjennom hendelsesforløpet, og han har basert på hans forklaringer. Han erkjenner ikke straffskyld for denne ulykken som han sikta for.
3: En stjålet elsykkel på Lisleby i Fredrikstad ble raskt gjenfunnet i natt takket være eierens sporingsutstyr. Politiet bistod med å finne sykkelen som lå henslengt i nærområdet og trolig kun var tyvlånt. Dette viser hvor viktig det at dyre eiendeler har sporing og at politiet varsles, sier oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

Hang with me og Robin, og selvfølgelig kan du henge med oss her I morgen. Vi holder på, vi helt frem til klokka ni, og reiseradioen tar over. Vi har jo en liten avstemming gående I appen NRK Radio. Prøvesmak I butikk, hot or not, spørsmålet I dag. Jeg har fått en lang melding her nå fra Carl Christian. Det greit å prøvesmake druer og bær og så videre som ikke butikken selv har lagt fram for smaking? Det greit å prøvesmake brød eller sjokolade eller kake før eventuelt kjøp? Eller ta en testslurk av melka, saft og brus før man kjøper det? Spør Carl Christian. Han hentet usorterte reste B-varer hos en del butikker I Oslo I flere år, forteller han. De sponset nemlig Blå Kors med usorterte overskuddsvarer. Og der ble det ofte fortalt at de så halvspiste epler og så videre, matvarer, godterier, frukt, bær, som folk hadde spist på sin vei gjennom butikken, for så lagt det tilbake I hyllene. Og det ikke OK, skriver Carl Christian fra solrike Askim I dag, og gradestokken viser 13 varmegrader. Takk for melding, Carl Christian. Jeg nesten litt sånn sjokkert, egentlig, at man også prøvesmaker melka før man skal kjøpe den, men da kjøper man jo ikke den, vil jeg tro. Vi tar vel ikke med seg en åpnet kartong hjem. Så har vi Tone, har sendt en melding. Trøtt I dag, yes! Kaffe hjelper kanskje, skriver hun. Synes ikke prøvesmaket ok. Det får enten bli jippi, så godt, eller uff. Det var litt surt når du kommer hjem. Og så legger hun til at det jo sjeldent at druer sure. Verre det med jordbæra. Hva tenker du? Det greit, eller det ikke greit å prøvesmake I butikken før du eventuelt kjøper varen? Appen NRK Radio.

Riper i lakken og Zimmermann. Ifølge en fersk pressemelding fra aksjonshuset Prop Store skal John Travoltas ikoniske hvite dress fra filmen Saturday Night Fever under hammeren i Los Angeles neste måned. Dressen kommer med en håndskrevet hilsen fra Travolta selv, og det forventes at den vil bli solgt for opp mot hele, hold dere fast, 3,8 millioner kroner, melder VG i dag. John Travolta bar denne berømte hvite dressen da han spilte danseren Tony Manero i storfilmen fra 1977 med soundtrack fra Bee Gees. Men det stopper ikke der. Dette er en firedagers aksjon hvor Prop Store skal selge unna hele 1700 filmklenodier. Har du ikke lyst på disco-dressen til Travolta, så har du kanskje lyst til å by på kostymet til Frank the Rabbit fra filmen Donnie Darko, Myggen i Rav fra Jurassic Park, eller en gullsnoppe fra Harry Potter. Totalt er det ventet at aksjonen vil dra inn verdier for rundt 10 millioner dollar. Dollar, altså. Dollar!

Denne sommeren her så har jo torsdager vært en skikkelig glad dag i Halden for barnefamilier. Vi skal straks ta en tur til Halden vi, her i morgen. Men først Pink Cadillac, Natalie Cole.

0: Natalie Cole, ut og kruser. Riktig nok ikke på Østfoldveien med dette. Her, Pink Cadillac. I sommer så har torsdager vært skikkelig glad dag I Halden for barnefamilier. Sommeren sommerparken et gratis familiearrangement I regi av Verdensbro, og gjennom sommeren så har tusenvis av barn og familier deltatt på show, aktiviteter og opplevelser. Og da har popcornmaskinene jammen fått kjørt seg.
1: Nei, det kan bli ganske stressende når det mye folk, og så har man ikke nok popcorn og sånn, da blir det ganske stressende. Men det ganske gøy egentlig.
2: Hvem du jobber sammen med her?
1: Jeg jobber med Naima og Fadimo.
2: Hvordan går det?
3: Det går bra.
2: Med en sånn ekte, ordentlig popcornmaskin?
3: Det ganske kul, synes jeg.
2: Du liksom blitt sjefen her da, for popcornen?
3: Ja.
2: Hva det gøyeste med det her?
3: Det gøyeste med det her å se at barna har det gøy, og at de liker popcornene vi lager. Se da.
4: Vi storkoser oss, både vi som jobber og de som her som dere ser.
2: Du, det masse stedet. Folk her.
4: Ja, og det har det vært I hele sommer. Det jo da Verdensbro som arrangerer dette her, og Verdensbro en ideell organisasjon som organiserer aktiviteter gjennom hele året. Det være seg aktiviteter hvor barn og ungdom kan ha sangopplæring, dansetrening gjennom året. De arrangerer, vær så god, de arrangerer sommerparken, og så har de barnas verdensdager I august. Og en rekke andre arrangementer gjennom året.
2: Det var veldig gøy. Hva ler dere av nå?
5: Jeg vet ikke.
2: Har dere ledd mye I sommer?
5: Ja, alt for mye.
2: Hvorfor har dere ledd så alt for mye?
6: Fordi jeg kiler igjen på midten av
5: dagen. Ja.
2: Elena, hvordan å være så kilen?
5: Litt kjedelig, siden da kan vennene mine hele tiden irritere meg og kile meg.
2: Men du, hvordan det å ha ferie?
7: Det mye bedre enn å være på skolen I hvert fall.
8: Det kjempedeilig.
7: Ja.
8: Men det bare med vær og sånt.
2: Dette opplegget I parken I Halden, terningkast. Hva ville du terningkast?
7: Det ganske bra egentlig, det meste, men noe av det kan være ganske skjeggelig.
2: Så rate fra 1 til 10 da?
7: 7 av 10.
0: 7 av 10, det jo ikke dårlig. Det var reporter Magnus Brenna Lunde som var innom sommerparken I Halden I går, som snakket med veldig mange barn. I tillegg så snakket han med prosjektleder for sommerparken Heidi Sandmo Borgmoen. Vi har en liten uhøytidlig avstemming gående I appen NRK Radio. Du kan gå inn og stemme du også. I dag så spør vi prøvesmaket I butikk. Det hot or not? Du kan gå inn og stemme. Enten det ja, helt innenfor, eller så det et alternativ for nei. Nei, vet du hva, altså. Du kan også gå inn og stemme. Fram til nyhetene klokka 7. Her I morgen på NRK PN Østfold får du Mister Broken Wings. Håper du har en fin fredag morgen. Her kommer Mister

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Noen nyheter fra Østfold. Det er uvanlig tørt i Glomma. Enkelte steder kan det faktisk krabbe tørrskodd over, og båter står fast på tørt land. Situasjonen kan sammenlignes med tørkesommeren 2018, og ifølge NVEs beregninger er dette snakk om nivåer som egentlig ikke skal gjenta seg på flere tiår. Hydrolog i NVE, Sjur Kolberg, sier den lave vannstanden i Glomma blant annet skyldes det fine sommerværet.
6: Ja, det er jo at det ikke har regnet nevneverdig på lange tider. Det kom altså bittelitt nedbør nå i helgen. Og det er klart at når vi er så lavt nede, så ser du det selv om det er veldig lite. Det som også spiller inn på vannføringen nå er jo at det var lite snø i vinter.
5: En stjålet elsykkel på Lisleby i Fredrikstad ble gjenfunnet i natt, takket være eierens sporingsutstyr. Politiet bistod med å finne sykkelen som lå henslengt i nærområdet og trolig kun var tyvlånt. Dette viser hvor viktig det er at dyre eiendeler har sporing og at politiet varsles, sier oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Tross det strenge fiskeforbudet i Ytre Hvaler, blir det en fiskekonkurranse for barn i Utgårdskilen i morgen. Det er Hvaler Jeger- og Fiskeforening som har fått tillatelse til å arrangere konkurransen. Vilkåret er at all fangst, som småfisk og krabber, slippes skånsomt tilbake i sjøen. Fiskeridirektoratet gjør et unntak fordi arrangementet er kortvarig og viktig for rekrutteringen til friluftslivet. Foreningsleder Espen Ek Linderud er glad for avgjørelsen.
7: Det er jo veldig bra. Det er jo en fiskekonkurranse for barn som er gratis, som vi arrangerer, opp til 15 år. Og da står det jo i den forskriften at det er mulig å søke når det er sånne type arrangementer. Den fiskekonkurransen er en av de beste grunnlagene for å få nye medlemmer inn i Jeger og Fisk.
5: Ja, og fiskekonkurransen morgen lørdag 1. august I Utgårdskilen, og det begynner klokka 11.30. Østfoldnytt fikk det Heidi Gomnes. NRK P1
8: Og straks statsmeteorolog Pernille Borander solstråla selv med oss for å gi oss dagens værvarsel. Men vi tar med oss litt musikk først. Toto kommer her. Rosanna.

0: Hammond orgel og trommer og masse instrumenter. Toto og Rosanna fikk du her I morgen. I det klokka der blir 10 minutter over 7. Og vi skal kalle inn vår statsmeteorolog for dagen, nemlig Pernille Borander. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hvordan har du det en fredag morgen?
1: Åh, det så deilig. Det, sola skinner, og altså, det var litt sånn snert I lufta på sykkelen. Ja. Men veldig frisk og fin start på dagen, altså. Det ja. Må jeg si.
0: For nå har det jo vært et par dager som har vært litt sånn klamme, og det har vært lummert, og så fikk vi litt regn og torden I går, og så det liksom en helt annen luft I dag.
1: Ja, virkelig. Det fikk absolutt liksom røska litt opp, fikk liksom ble ferdig med den der lummerfølelsen, og nå starter jo dagen med ja, rundt 15 grader for de fleste. Sarpsborg der 15 grader, Rygge har 14, Gullholmen 15 grader, Rakkestad, der går det alltid litt treigt med den temperaturen der på morgenen, altså, men det var 12 grader for en time siden, så kan vi jo tippe at den har blitt 13 da.
0: Ja, det kan vi håpe på, I hvert fall at det stiger.
1: Ja.
0: Ja, riktig. Men hva slags vær vi kan vente oss nå utover denne fredagen da, og inn I helgen?
1: Ja, nei da, det blir en kjempefin fredag, mye sol, temperaturene skal stige, så vi får vel rundt ja, 20 grader de fleste steder, kanskje hakk over de aller varmeste stedene. Og så det, ja, at det kan komme litt, at det danner seg litt flere skyer utover ettermiddagen, men det ser ut som det stort sett for Østfolds del, at det ikke kommer noe sånn veldig lokal regnskur sammen med de skyene, at det bare blir litt flere skyer til ettermiddagen. Og vinden også kommer man til å merke mer I ettermiddag, da øker det på kysten til sånn sørvest, ja, liten kuling.
0: Mm. Og lørdag og søndag da?
1: Ja, og det nesten sånn der kopier lim inn for helgeværet, altså veldig forutsigbart sånn sett, så det mye sol stort sett for helgen, rundt 20 grader, men den der vinden den kommer og går litt sånn, det rolig på starten og helt på slutten av dagen og ettermiddagen, da det sånn sørvest opp I liten kuling inn mot kysten, så det kommer ikke til å være vindstille denne helgen, men ikke sånn halvgærent, så får vi se da, igjen, Østfold, altså, det ligger an til at dere slipper unna disse her lokale ettermiddagsskurene, og at det heller det at det kan bli litt flere skyer da, om ettermiddagen enn om morgenen.
0: Mm. Har det skjedd noe med dette gule farevarslet?
1: Nei, det gule farevarslet for skogbrandfare, det vedvarer. Det jo ikke voldsomt mye som kom av regn I går. Det sånn knapt 5 millimeter på det meste, og vi trenger jo det vi kaller en rotbløyte. Det må være minst 20 millimeter over et døgn før på en måte skogbrandfaren dempes ordentlig. Så det får man ha litt I bakhodet også denne helgen.
0: Ja. Ja, helgen, ja. Når går du av vakt? Når det helgen?
1: Nei, det ikke, altså I dag, det ofte morgenvaktene, så det jo litt annet som skjer I dag på NRK, så forhåpentligvis kanskje litt tidligere helgen enn vanlig, det blir bra, for da skal jeg til Sørlandet og få meg en liten miniferie, rett og slett.
0: Ja, hørtes deilig ut. Takk for værvarslet, ha en fin fredag videre og god helg.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Straks skal vi til Sarpsborg, for der det ventet et spesielt besøk, førstkommende lørdag.

alltid elske deg. Og Christian Christiansen fikk du i morgen. Og jeg har gått gjennom lokalavisene og valgt meg en sak fra Sarpsborg Arbeiderblad om noe spesielt som skjer i morgen lørdag. Fredrik Teigen, eier av Bør Børsons brukthandel i Sarpsborg, trenger nemlig flere kunder for å få hjulene til å gå rundt. Og hva gjør man da? Jo, man skaffer seg en levende kamel. Teigen fikk ideen etter en tur med datteren sin i påska, og målet er å skape maksimal oppmerksomhet rundt bruktbutikken i sentrum. Hvis det ikke hjelper med en kamel, så hjelper ingenting, sier Teigen til avisa. Kamelbesøket det starter klokka 12 utenfor butikken og er helt gratis. Og de vil riktig nok gi seg før klokka er 4 dersom kamelen blir sliten. Eieren mener folk nå må ikke har noen unnskyldninger for å ikke ta seg en tur til sentrum og besøke butikken, og sier hvis du har vært i Sarpsborg sentrum på lørdag og ikke fått med deg at det har vært en kamel her, ja, så må du løfte hodet litt altså, opp fra telefonen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Superfamily, I could be a real winner. Klokka den har blitt 7:54 denne fredag morgen. Du hører på morgenen I NRK P1 Østfold. Vi har en meningsmåling liggende ute. Prøvesmake I butikk, hot or not, spør vi om I dag. Gå inn I appen og stem du også. Og da tenker jeg ikke på smaksprøver, altså, som butikken selv har lagt frem. Og etter nyhetene 7:30, ja, da starter jo dagens viktigste kvarter. Det betyr at det kan være deg vi jakter på I dag. Her kommer Hun så søt, Bo Kaspers orkester.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
1: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
0: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende er det vi hører her nå?
2: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
0: Ja, hva har Israel svart?
2: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
3: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Hvor dramatisk er denne konflikten?
3: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye av til slutt?
3: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landet til å svare. Har han et flertall der, så er han jo i en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 år så er over 5000 myke trafikanter skadd i trafikkulykker her i landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
4: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
5: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
4: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
5: Mor til Sigurd, Elisabeth Øyrebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
6: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting både på utsida og innsida, og det var ganske skummelt for oss begge.
5: De to siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
7: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
5: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregisteret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
7: Dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det som skjer og derfor hva man kan gjøre.
5: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
4: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene er bra for folk.
8: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
9: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
8: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
9: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
10: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
9: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
10: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
9: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
8: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
0: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er det siste vi vet?
11: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord i Pakistan, i fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det er følge til denne Nirmal Purja som er truffet. Og nå i morgentimen i dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det er gjort funn av 4 døde, men at det er altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
0: Ja, hva mer kan du si om de som er savnet?
11: Det er, disse klatrene er jo fra flere ulike land, men det er altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også er kjent som er den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først i 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
0: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de er savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. NRK P1.
12: Morgon är tillbaka. Gör dig klar för dagens viktigaste kvarter. Kanske är det akkurat dig vi jakter på idag. I premiepotten ett skrapelodd.

Elsker saksofon, denne gangen i Moving On Up med M. People. Ja, da håper jeg dere klare, for nå vi i hvert fall klare med dagens viktigste kvarter. Og i dag så jakter vi på deg som har på deg Ola-jakke i dag. Har du på deg Ola-jakke, så er du personen vi leter etter i dag, appen NRK Radio. Har du på deg Ola-jakke i dag, du kan vinne et skrapelodd og potensielt bli millionær. Så da vet du hva du må gjøre. Send meg en melding i NRK Radio-appen.

Spice Girls, Say You'll Be There. Og vi er godt i gang med dagens lille jakt, og i dag så jakter vi på deg som har på deg Ola-jakke. Har du på deg Ola-jakke denne fredag morgen, ja, så er det altså du som får muligheten til å vinne et skrapelodd. Og kanskje skjuler det seg bak et millionbeløp på det skrapeloddet. Det ligger i hvert fall klart hos meg her i studio nå. Det kan bli ditt, appen NRK Radio, om du har på deg Ola-jakke.

Vidar Wang var dette her, hvis du ser henne. Og dermed dagens jakt over. Og det betyr dette der, at skrapeloddet ikke har gått til noen I dag. Spørsmålet var, det var jo ikke noe spørsmål. Vi jakta på deg som hadde på deg olajakke I dag, eller har på deg olajakke I dag, og ingen har på seg olajakke I dag. Det betyr at det skrapeloddet jeg har her I studio nå, ligger over til morgenen på mandag. Og da ligger det jo brått to skrapelodd I potten. Og det jo en fantastisk flott start på uka. Her kommer Sinea Spiro med Die on this hill. Får du I morgen? NRK P1 Østfold.

Die on this hill fikk du her I morgen. Vi har jo en liten uhøytidlig avstemming gående I appen NRK Radio. Mange har vært inne og stemt. Det kan du også gjøre. Prøvesmake I butikken før du kjøper varen. Det hot or not, spør vi I dag. Foreløpig så det kanskje ikke overraskende. Nei, vet du hva, som alternativet som leder? 81%. 19% sier ja. Det helt innenfor det, og prøve smake litt på druene før jeg eventuelt kjøper dem. For de må jo være søte og ikke sure. Frem til nyhetene klokka 8. Får dere Tom Hell, One Step Up.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España, ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her får du nyheter fra Østfold. I morges krasjet en bil med fire personer i autovernet på E6 nordgående ved Årvoll. Mye tyder på at fører har sovnet under kjøring, opplyser politiet. Føreren, en mann i 50-åra, har fått beslaglagt førerkortet, og politiet har opprettet sak. På grunn av høy hastighet ble samtlige involverte tatt med av helsepersonell for en sjekk. Mannen i 20-åra som er siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. Torsdag var sjåføren i sitt første avhør. Ifølge sjåførens forsvarer, Jonas Berge, satt mannen i avhør med politiet i flere timer i går. Forsvareren ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet, men forteller at siktede er glad for at ingen omkom i ulykken.
4: Dette er jo først og fremst en ulykke. Det er jo ikke noe en ville handling av noe slag. Han tenker svært mye på både de som var i huset og de som satt i bilen, og er lykkelig over at det tross alt gikk så bra som det gikk da.
3: Tross det strenge fiskeforbudet i Ytre Hvaler, blir det en fiskekonkurranse for barn i Utgårdskilen i morgen. Det er Hvaler Jeger- og Fiskeforening som har fått tillatelse til å arrangere konkurransen. Vilkåret er at all fangst, som småfisk og krabber, slippes skånsomt tilbake i sjøen. Fiskeridirektoratet gjør et unntak fordi arrangementet er kortvarig og viktig for rekrutteringen til friluftslivet. Foreningsleder Espen Ek Linderud setter pris på avgjørelsen.
5: Det er jo veldig bra. Det er jo en fiskekonkurranse for barn som er gratis, som vi arrangerer, opp til 15 år. Og da står det jo i den forskriften at det er mulig å søke når det er sånne type arrangementer. Den fiskekonkurransen er en av de beste grunnlagene for å få nye medlemmer inn i Jeger og Fisk.
3: Og konkurransen den er i Utgårdskilen i morgen, og den begynner klokka 11.30. Ta med redningsvest, står det. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

Animal, Never Ending Story, fikk åpne siste time av morgen denne fredagen. Hører morgen med Siv, NRK P1 Østfold, og det stort engasjement i vår lille avstemming. Du kan jo gå inn der du også, du finner den i appen NRK Radio. Vi skal etter hvert også ha en konkurranse. Jeg har jo hentet ut et utdrag fra en kjent person i Østfold, altså en Østfold-kjendis, og din jobb blir jo da å finne ut hvem vi skal frem til i dag. Jeg håper at det ikke er for vanskelig i dag. Men det først litt senere. Været i dag, ja, det blir stort sett pent. Statsmeteorolog Pernille Borander lovte oss sol for det meste i dag. Det kunne kanskje være noe tilskyende her og der i Østfold utover ettermiddagen, men stort sett altså pent vær. Appen NRK Radio. Prøvesmake i butikken, og da tenker vi altså bær, frukt, godteri, brød, ja. Vi hørte jo også tidligere at Carl Christian sendte jo en melding at man også prøvesmaker melk og saft og brus og setter det tilbake i hyllene. Er det greit, eller er det absolutt ikke akseptabelt?

Sika med om igjen, og klokka den tikker mot 13 minutter over 8 denne fredagen. Og er du blant dem som smånapper litt i frukt og grønt, holdt jeg på å si, i bæredisken? Kanskje brød, tar jeg melkeslurk, eller smaker litt på brus og saft, mens du traver rundt i butikken når du er på handletur? Ja da, for folk tar jo for seg. Men det å prøvesmake i butikken, er det hot or not, spør vi jo i appen NRK Østfold NRK i dag. Det er stort engasjement, foreløpig så er det jo nei, vet du hva, som leder, 82%, 18% sier at ja, det er helt innenfor. Straks får jeg en liten utfordring av Eftan-gjengen, en liten flaske post, men først Bernhoft.

0: Bernhoft, Everyone's a Stranger. Og nå har jeg prøvd å mane meg opp til en liten utfordring fra Eftan-gjengen. Jeg har fisket opp en flaskepost.
1: Morgen, Siv i morgen. Det Espen og Beate fra Eftan her.
2: På sommerens siste julimorgen, og deilig, deilig juli liksom.
1: Men hva kan du egentlig om måneden som over i morgen? Oi. Gjør deg klar for fleip eller fakta, juliutgaven.
2: Og måneden juli, den jo da oppkalt etter den romerske keiseren Julius Caesar, som ble født den måneden her. Det fleip eller fakta?
0: Ja, det var det. Da har jeg jo 50-50 mulighet til å klare. Det vel kanskje ikke utenkelig. Fakta.
1: Hey. Det fakta. Vi kan takke Julius for juli. Menneskehår har usymmetrisk sommervekst, for i løpet av juli så vokser håret på venstre side av hodet omtrent 0,2 mm raskere enn på høyre side. Det en sånn biologisk forvirringsreaksjon utløst av lange lyse kvelder. Fleip eller fakta?
0: Det hørtes vel litt snodig ut. Jeg har vel et inntrykk at håret generelt på hodet vokser mer oftere om sommeren enn vinteren, men jeg vet ikke om det riktig heller, men jeg tror dette må være fleip.
2: Nei, det fleip. Det bare noe du har finnet på, Beate.
1: Det bare tull. Usymmetrisk sommerhårvekst, det bare tull.
2: Nei, ingenting som heter det. Men nå kan endelig nordlendingene da, få sove litt igjen, for midnattssola. Den tar slutt på fastlands-Norge i løpet av juli. Siste rest er på Nordkapp rundt 29. juli. Det fleip, eller det fakta?
0: Jeg tenker det fakta, ja.
1: Fakta. Jeg merket det faktisk i går, var ute og kjørte. Tenkte jeg sånn, nei, nå det nesten reflekstid hvis du kjører veldig sent på kvelden, det blir jo helt mørkt.
2: Nei, gjør du det altså? Sier du det?
1: Men noe som hører juli til jo myggen. Og her skal du få et tips som på tampen av måneden, for mygg stikker sjeldnere hvis du nynner i F-moll. For julimyggen har en sånn spesifikk resonansfrekvens i vingene. Lydbølger fra mørke tonarter skaper akutt bevegelsessyke hos hundmyggen midt i lufta. Fleipe eller vakta?
0: Nei. Nei, den føler jeg. Den, her det lureri.
2: Ja. Nei, hvordan finner du på alle de tingene her, Beate? Selvfølgelig det fleip. F-moll, du liksom.
1: Men det verdt et forsøk, da.
2: Ja, du kan prøve. Vi tar en til siste en. Hvis du har bursdag i juli, da du enten i stjernetegnet krepsen eller løven. Fleip eller fakta, Siv?
0: Oi. Hakkepeiling, egentlig. Så, ja. Gjette, da. Ren gjetting. Fakta.
1: Det helt sant, for stjernetegnet krepsen jo fra 21. juni til 22. juli, og løven fra 23. juli til 22. august. Bra jobba, Siv, og nyt årets siste julidag til det fulle.
2: Ja. God sommer!
0: Takk for det, da jeg stupet de ut i vannet. Ja, det gikk vel ikke så gærlig dette her. Stolt av meg selv, ensom i studio som jeg Her kommer The Weeknd, Blinding Light.

som bare elsker denne låta til The Weeknd, Blinding Lights, som du fikk i morgen. Fram til nyhetene 8:30 får dere Anne-Grete Preutz, Jeg er en by. Og etter nyhetene, ja, så blir det konkurranse her i morgen.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her, det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Police. Ja, skulle nesten tro at det var sangen om min hund. Kanskje din vov-vov også, Heidi. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you.
1: Ja, det er noen stirrende øyne der. Men min hund er nå på liten sommerferie.
0: Er det?
1: Ja, det er da moren min som er hundepasser, så nå er hunden på Drøbaksferie en uke.
0: Så koselig.
1: Det er litt deilig også, og er hundefri, jeg må innrømme det.
0: Ja, men jeg tenker det er deilig for hunden også.
1: Jeg håper det, jeg tror det. Hun blir så bortskjemt, så vi får se hva vi får tilbake igjen.
0: Fine inntrykk. Ja. Riktig god morgen til alle lyttere, nye og de som har fulgt oss siden start. Det er jo en flott fredag, sola skinner, og det skal jo være nok så fint vær i dag. Det kunne kanskje hende at det ble noe tilskyndende i ettermiddag, men stort sett altså sol i Østfold i dag, ifølge statsmeteorolog Pernille Borander. Og så kunne vi bare kopiere dagens vær inn i helga, og rett og slett nyte en fin helg. Ifølge Yr så er det nå rundt en 15-16 grader i Østfold. Og så litt lokale nyheter, Heidi. Sju er sikta for å selge vapes for å rekruttere ungdom til kriminalitet.
1: Ja, det er en pressemelding som politiet nettopp har lagt ut. Det er sju personer som er sikta for å ha solgt elektroniske sigaretter, som det også heter, for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Over tid har politiet fått inn meldinger fra innbyggerne om at salg av såkalte vapes er blitt benyttet til slik rekruttering, skriver Øst politidistrikt i denne pressemeldingen. Politiet har av den grunn i juni og juli gjennomført flere målrettete aksjoner mot flere boligadresser og et lager. Sju personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet.
0: Ja, og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no/ostfold.
1: Ganske så snart.

Straks er det tid for konkurranse her i morgen. Dere skal få gjette hvem dagens kjendis er. Men først Paula Abdul, Straight Up. God morgen.

0: Abdul og Straight Up. Og da er vi klare for konkurranse her I morgen. Jeg har hentet ut et lite strekk av en Østfold-kjendis, og din jobb blir jo da å finne ut hvem dette her. Det noen år siden akkurat dette lydklippet, men jeg tror det skal gå greit altså. Hvem dette?
1: We had so many ups and so many downs, and I must say, this is the best ever in my whole life.
0: Ja, hvem var dette? Vet du svaret, så det bare å sende inn en melding I NRK-appen vår. Hvem var det? Du skal få en ny sjans som du ikke fikk med deg dette lydklippet. Men det altså en Østfold-kjendis. Appen NRK Radio, om du vet svaret, og I premiepotten legger jeg en prekasskopp.

0: Ruben i duett med svenske Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi i gang med en aldri så liten konkurranse i morgen. Dere skal få høre et lite lydstrekk, og spørsmålet jo, hvilken Østfold-kjendis dette?
1: Vi har så mange ups og så mange downs, og jeg må si, this is the best ever in my whole life.
0: Hvem dette? Hvem skal vi frem til i dag? Lydklippet for noen år tilbake, men vet du svaret? Appen NRK Radio.

0: Positivt. Admiral P med en litt mer positiv inngang på Livet er så kjipt, som originalen heter, med Lars Kilevold. Livet er så sweet, er den nye titelen. Ja, vi har hatt en konkurranse gående i morgen. Utrolig mange som har svart. Da var det ikke alt for vanskelig, og godt er jo det. For jeg spurte I dag, hvem dette?
1: We have so many ups and so many downs, and I must say, this is the best ever in my whole life.
0: Jeg mener, klippet fra 2003. Dette var Mr. Rally, som mange vil si, Petter Solberg, da han ble verdensmester. Og det var mange som visste det, men dagens prekaskopp, den går til Mysen, den. Og Gro, gratulerer så mye, Gro. Da kommer det en prekaskopp til deg, Gro Gaarder. Og da får vi bare rett og slett si gratulerer. Flere muligheter for premier.

Justin Bieber er dette her. Han ber om unnskyld. Sorry. Vi har jo hatt en liten avstemming gående også denne morgenen. Prøvesmak I butikken, hot or not. Hva tror dere? 84% av dere mener at nei, vet du hva? Fysj, fysj, det ikke lov. 16% sier ja, det helt innenfor det. Det får vi si en klar seier til not. Og det var egentlig alt vi rakk I dagens morgen. Og det var ikke så gærlig det vel. Fram til nyhetene, så får dere Madonna og American Pie. Og med den, ha en riktig så fin helg av dere. Kos dere masse, så høres vi på

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap, UEFA. Det europeiske fotballforbundet reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge, melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengte pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flottbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen, jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vilt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo,
1: ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde, jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, ja, på to gnag, så jeg vet at
1: den... På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende, men la oss håpe på han hører på dagens reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer sol fram, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av leger på professor Erik Sveberg Didrich. Var det riktig sagt?
1: Dietrich. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med kongenbefaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland da, til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Skjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad! Og Grimstad, dere,
0: ja,
2: åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
0: Mm.
2: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg, akkurat nå, så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta, ei rød t-skjort, nei, men hei, hei, hei!
3: Hei! Holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi!
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud.
3: Ja, så Inger, hva, altså skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinda her?
2: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
3: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der, ja. Å, den var tung!
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, den var litt, det her, ja, der, ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag,
2: Inger? Åh, regner med kanskje 1000, jeg vet ikke.
3: Ok, er vi, se her ja, er det åpent nå?
2: Nå er det åpent.
3: Ja, nå er det åpent. Nei, men du, ja, men da sier vi det sånn da. Det er åpent på Nottos, pølser til salgs.

0: Det var trang fødsel med snurre meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Åh, dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt tips foreløpig, jeg er jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann. Det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sønne Reiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på geléneiler, og de så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jeg jo en negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte negler og skjell, det tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk. Eller får jeg myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøte. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være utvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau i

0: Vi hørte svenske Bjørn Schiffs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det han det,
0: ja. Det han det, ja. Ja, det. Men visste du at 4 år senere så hadde Schiffs den mest charmerende kortslutningen I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Schiffs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen også. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette, dette var jo en tid da hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Schiff synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde jo han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Schiffs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen I TV-programmet, så du så han gikk ut fra scenen, ut fra backstage, opp på scenen forbi orkestret, og så setter han seg ned ved pianoet. Men det seerne ikke visste, det at hele denne veien så tenkte Schiffs, jeg gjør det, jeg sjunger på engelsk, jeg gjør det, jeg skal fann med gjøre det.
1: Oi, var den for Skåne?
0: Nei, men det svensken min. Okay. Schiffs, han sitter seg ned med pianoet, og tonen begynner å komme ut fra tangentene. Og så kommer han på, nei, tekstforfatteren, jeg kan ikke gjøre dette mot han. Så han angrer seg, og dette skjer altså I splitsekund, og så begynner
1: han. Mens, altså live på Eurovision?
0: Live, det 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så I stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn form for gibberish svensk, og ordene røpnifals, ør, ur, I knøen. Hør på dette.

0: Det var Ella Lockhart, det med hva om det finnes noe med, og da lurer jeg Magnus, tror du det er det han tenker at Tore Grimstad, som har han spist 60 000 pølser?
1: Ja, det er alltid plass til en til, er det ikke det? Han er lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abels Tårn, for i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter, alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietrich.
2: Tusen takk.
1: Hvordan er sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Det er mye spennende å gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte å jobbe sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden, så tenker jeg at der er for mye kjøtt og mettet fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig. Altså,
2: jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Det er godt da. Det er mye livsglede også, sikkert da, hvis du, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja. Gode pølser er faktisk skikkelig godt, ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er jo at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie. Og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner. Men mange av oss er jo også litt oppe i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtryksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte, det er akkurat som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde.
0: Ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi er et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumen vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klusssituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jeg ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor er det veldig lett hvis man er liksom skeptisk til at det her med klimaendringer som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme da. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner da, og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det er det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så er det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg, vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us?

0: Sommeren høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det nemlig deg, det Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Som,
3: barn. Skolereferansen
2: der, ja. Er det der det oppstod? Jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra? Det min første referanse til det, at man skal tisse på den brennmanet. Aner ikke. I hvert fall så det bare tull.
0: Ja,
3: det tull,
2: ja, det tull.
3: Det jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det nok mange tusen, vil jeg tro, ja, som har prøvd det. Ja. Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
3: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentaklene, jeg ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitt, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften, når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade hvis du tar for varmt vann. Sånn at derfor så er litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det er det med å være.
3: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det et veldig godt spørsmål. Vi jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi redd for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika de vil overleve, og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet, men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde jeg vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre i din omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
3: Der har vi den. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus med utlandet de siste 6 måneder? Og det er på ting som det der.
2: Ja, stemmer.
3: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal jeg si litt om hvorfor?
3: Du kan si lynrask, hvorfor?
2: Lynrask? Nei, det egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot fyllesyken.
3: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, men det kom igjen.
3: Alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
3: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warren.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv. Og i julekalenderen Nissen i skjul ble hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, ja.
2: Sleten.
1: Hva er forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.
3: Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: klokken 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken i Sverige.
1: Ja, for nå er en person pågripen i saken. Kapteinen er pågripen etter båtulykka utenfor Tjøn i Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakten. Kapteinen er mistenkt for å uaktsamt ha skyld i at en person mister livet. Det er foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Mische Verde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnet. Det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva Espania ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gaza-stripa, men reaksjonene fra Israel er kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er siktet i saken. Nå fortsetter Reiseradioen, og Mia Magnus, hva skjer hos dere?
4: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen, som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline, som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk i Grimstad.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag også, til og med.
1: Ah, yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: skjer hvis du starter et band, ta på deg militæruniform og lær, ta for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter. Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene I Norge.
1: Ja, det akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år, spør hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt, og nå rakk jo ikke vi det før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som alltid når man hos lege. Men her vil jeg som, og her må jeg understreke, jeg ikke lege, men jeg fikk flott.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke en lege.
0: Nei, det sier de ikke.
1: Men de sier at jeg ikke ekspert på alt.
0: Ja, og det jeg ikke. Men jeg fikk et flott bit I fjor, og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn der flott uttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det det legen, kun legen som
0: skal det kun legen som skal
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det vel også det at hvis du har fått en si borreliose da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært I skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hun. Ja. Men så det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner I hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri mala. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det at du blir sløv.

0: Døv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her I Reiseradion. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel liksom?
1: Nei, jeg drev og flyttet på headsetet mitt akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett I at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort. Min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet I Frankrike. Og fjesing, hva det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt da, ja. Men det en fisk.
1: Det vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter I foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå I den varme sanden en halvtimes tid, Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå I sand litt så fort det var, men det det helt sikkert
1: verdt. Det er verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror det mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og I morgen så fyller han 8 år, og de håper at det første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, Gratulerer med dagen!
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn og gøy på gipsen.
2: Min erfaring ofte når sånne ting skjer med barn, så ja. Det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen, har aldri ja. Fått det, og nå kan jeg si det jeg glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere I sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent. Det har dere absolutt ikke.
2: Nei, det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest en sånn en, vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen det vi snakker om.
0: Ja, gjør det. Velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Jeg er fra Gudbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: Jeg er fra Bergen, jeg heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykker til sitt bryst ved sitt.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så der vi begynte med bare DDE-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata het Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja, ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja.
0: Ja, altså, hva hadde skjedd hvis fansene deres, at dere sto på scenen, og så sa dere plutselig, og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at det nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit, som hun heter den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær. Og det liker folk, altså.
0: Ja, altså, jeg vil faktisk påstå at Berit Boman er en slags Madonna på tysk. Hun har lært seg at det å spille på sex, det har ingen alder.
2: Nei, vet du hva, dette skal jeg nevne for henne, det vet hun kommer til å sette storligen pris på. Hun er jo glad i den slags, og vi har jo måttet gjøre om vår egen motivasjon i forhold til en del av låtene, blant annet så har vi jo i sin tid så rumpa mi låta til DDE for eksempel, den ble jo skrevet om rumpa til Bjarne Brøndbo.
1: Ja.
2: Det ser jo ikke vi at det klarer vi ikke å få til å fremføre på en måte, så vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon da.
0: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
2: Vi snakker norsk imellom.
0: Vi
2: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet ikke engang hva han synger enda. Og det, etter 20 år, han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det er jo ikke så mange som får til. Det er jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
1: Ja, det er vel nesten bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
2: Det er korrekt. Jeg er nok best med tekstene jeg også. Jeg har jo vært i Tyskland og i litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer han jo at da svarer jo han på tysk, og det er jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå opp på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner jo ikke så godt hva de sier når de kjører på. Altså.
0: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det er alltid «Ich habe Angst».
2: Ikke har angst, ja. Ja. Du går rett til den, ja.
0: Ja, ja, etterpå jeg har sagt de glosene, ikke sant, så sier jeg alltid, og da ser de på meg, og så tenker de, det greit.
2: Men, ja, altså, Da blir det stille.
0: men det jo et coverband, og det jo humor her, men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
2: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 000 mennesker. Det jo fryktelig morsomt å kunne opp det for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 000 i Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12, så det var storligen, altså. Det var veldig, veldig, ja, det var veldig morsomt, synes jeg.
1: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
2: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå altså Raumarock, og ikke minst Hamar på lørdag.
1: Ja, ja, ja.
2: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
1: Hvordan er turnélivet?
2: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi jo et togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, så tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker i bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på, så det deilig avbrekk i ferien, altså.
1: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE, som da inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDE.
2: Det riktig.
1: Så vi skal høre DDE med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
0: Ja, takk selv.
2: Tryggelig hyggelig å snakke med dere.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Vi har en rettelse vi må ta opp raskt her.
1: Ja, denne gangen er det faktisk ikke du og jeg, Magnus.
0: Nei, det var vår gjest Atle Antonsen, som vi har fått inn en melding fra Dag Einar, som sier at superknuller uttales ikke med y, men med u. Skjerpingsatle, og så må jeg beklage for at jeg bruker den typen ord i selveste NRK P1.
1: Ja.
0: Det hadde jeg lovet meg å si at jeg ikke skulle gjøre, men så ble det.
1: Ja, for dette ordet det betyr superhits på tysk, da.
0: Ja, det må vi undersøke.
1: Og så vil jeg si at hvis jeg hørte om et tysk band som sang tyske hits på norsk,
0: ja.
1: Så hadde det blitt veldig charmert hvis de hadde sagt, åh, superhits! Så jeg tenker det er noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det er det.
1: Tidligere i sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det er jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hun kunne hake av på tannregulering, men det var det. Og her kjenner jeg meg også veldig igjen, spesielt det med tannregulering, det skulle jeg ønske jeg fikk.
0: Ja.
1: Jeg hadde et håp der, for jeg har en skjev tann som stikker ut, men min mor sa, det skjer ikke. Fordi at jeg så også en film som heter Goonies på 80-tallet. Det var en barnegjeng som letet etter en skatt. Han hadde hovedroll, hadde tannregulering, og ja, jeg hadde et crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde tannregulering, jeg, fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av, så sklei alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline, og hvis du noen gang har vært i Grimstad, så er det stor sannsynlighet for at du har kjørt til deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der er du nå, Caroline.
2: Ja, det er jeg, og der reiseradioen er det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Dette er Lundestad, som er hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer i regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi han da...

0: vi det fint.
1: Skal vi stå på for Norge, vårt bedre land. Yeah!
0: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det er vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
2: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Aldri spilt for liksom 85,000 mennesker før. Ja. Det var jo kjempemoro.
0: Ja. Og nå du tilbake i Grimstad og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
2: Det jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølser fra Nottos.
0: Ja.
2: Og det liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
0: Ja.
2: Det helt råd, og det jo Norges verdens beste pølser. Og jeg vet litt om pølser, for jeg bor i USA.
0: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var det jo Tore her da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå i dag og sagt at for en herlig fyr. Hvor mange pølser er det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
3: Nå? Nei, 13-14.
0: Ikke sant? Hva er det som er så godt med pølsene her, da?
3: Nei, det er kombinasjoner. Fantastiske pølser, og så er det litt sånn dildal oppe i pølsevannet.
0: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå er det når kommet syklister nå? Skal dere ha pølser der, eller?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Hva har du i pølsevannet, Inger?
5: Oi, det er hemmelig.
0: Ja, er det det?
5: Ja.
0: Ja.
5: Det står i kontrakten.
0: Det står i kontrakten at man skal ikke si det.
5: Ja, ja.
0: Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har i pølsevannet da?
3: En liten skarpbein.
0: Ja. Men hva er det beste med pølsene her da?
3: Nei, det er, for det første er det atmosfæren her, og så er det pølsene, og så er det en rå løk smaker aldri så godt som på Norto. Og så er det et fantastisk lokalt pølsebrød.
0: Ja.
3: Og så, ja, det er grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
0: Ja, og for de som ikke var med i det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
3: Jeg har nok rundt 40 000 bare her.
0: Du er altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
3: Misbruker?
0: Ja, ja.
3: Det er ikke misbruk der. Nei, det er rene helsekosten.
0: Ja, det er helsekosten, ja.
6: Hvilken av du anbefaler?
0: Ja.
6: Viner?
3: Ja. Ja. Jeg har spist 60...
6: To eller en?
3: Jeg bruker tre i et, ja.
0: Så her er syklisten i kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre i et.
7: Ja, at han tar tre i et?
0: Ja.
7: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Det, jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg noe belt, altså. Det.
0: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det er at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
2: Ja.
0: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det, gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem er mest kjent? Er det Terje Vigen eller Nottos?
3: Jeg tror Terje Vigen får god konkurranse, rett og slett.
0: Det er Nottos og Grimstad, liksom?
3: Nottos og Grimstad, ja, ja. Altså, for Erlend holder på med sitt.
0: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen.
2: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøgne ø. Han gjorde sitt et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
0: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanett er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen, der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det. Men vår sier da, bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege, hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanett på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen han skriver, som barn fra 5-7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle 3 årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres ut som han har kommet seg helskinnet gjennom.
1: Ja, og man kommer seg gjennom, og da er også en oppfordring til barn, det er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubbsår når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså...
0: Altså, hva er odds når du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, og så tror ikke du sier at man har to knekte føtter.
1: Ja, det er... kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ja, Marco Sir med Jessica. Vi må si det, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det. Og så er det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute. Og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

0: Nå det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte allikevel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnseid, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: Ja, 17,5 grader, det en populær badetemperatur i Agder, det, for det 17,5 grader i både Fjellse i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtdalen så det 16,2.
4: I Buskerud så det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der det 15 grader.
0: Finnmark 16 grader i Oksevågdalen.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes det 12,5, og Ramberg det 10,8.
0: I Oslo det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble det 16,5.
0: I Troms det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønne. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere, hvem det, Mia?
0: Det Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det forbels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre nye spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldatene sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i USAs president Donald Trumps plan for varig fred i Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA i bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå holder Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt i denne meget omtalte NRK radio-appen i løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

Ja, hvil i fred, MT. Vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes. Og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din i NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykk på den bitte lille send inn-knappen, som i alle fall i min app øverst i hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits i fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent i hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

og selv om man kan bli litt dagblind i disse sommertider, så det fredag i dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sven.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt I år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, I dag tror jeg det fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til, etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså I NRK radio appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

var Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knukket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

Ja, det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, i tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver takk for fin sommermusikk. Vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon i kveld i Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland eller Hva jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære i mine internettfeeder i sommer i alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den. Den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien i livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

Og det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig

The Tide is High, og det er straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss. Men først skal vi høre Hozier.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatiske har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden. Da.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrep I Gaza I dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvepning av Hamas I Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet I dag. Fire omkomne hentet ut fra snøskredet I Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har I sommer aksjonert mot et lager og flere bostader, 7 personer I slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet I saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som ble gravlagt I Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok I 7 OL og mange VM, og han tok medalje I flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortalte kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppa I blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var I bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak I et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere I stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde I fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap I den neste timen, hvor det selvfølgelig vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og I tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt I hele verden. Altså det faktisk nesten ikke til å tro.

fra den mest sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær.

nå skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør, og det gjør de. Hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv I gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da er det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det er jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi er ute etter i dag er altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn og full adresse i denne godeste NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos oss.

Det var Ine Hoem med låta Broren din. Det er rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte er lik, så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette er selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi syns du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske Øpna landskap fra plata Kjær og Gale.

0: som vel fyller 45 år. 45 år I år, tror jeg. Vi skal fortsette med en nok en folkekjær artist, denne gang fra vår side av grensen. Og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt I denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha, I melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: It's a

Ja, det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koka I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spill nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrkje tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minne av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens I dag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpenene sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalte fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen. Som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gazastripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan må til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gazastripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gazastripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gazastripen, I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en mer en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav, og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser, og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gazastripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge meningsmålet, Målinger sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes det på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gazastripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gazastripen tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gazastripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene er der, ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gazastripen er utslettet. Det er dårlig med drikkevann, kloaksystemer er ødelagt, elanlegg er ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det er et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden, nå er 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen, så det, de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre er mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasmann for at du har vært med oss i dagens.

0: Camilla North, som du fikk du her I NRK P1 og Dagens, hvor vi skal holde oss utenriks. Nå skal vi til kysten av Nord-Afrika, der strømmer til tusenvis av migranter ut I vattnet og rundt grensegjerdet mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta med håp om et bedre liv I Europa. En eksklave et område som tilhører en bestemt stat som ligger geografisk adskilt fra hovedområdet med andre rundt seg. Bare det siste døgnet har rundt 49 000 personer tatt seg fra Marokko og inn I den spanske eksklaven ifølge innanriksdepartementet I Spania. Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondent her I NRK og følger med på det som skjer I grensområdet mellom Marokko og Ceuta nå. Det kommer spesielle bilder fra området der nå. Kanskje du beskriver til oss hvordan det ser ut?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende bilder. Det store mengder mennesker som på bildene ligger og dypper rett utenfor land. De har svømt et lite stykke ut I havet for så å svømme inn igjen mot stranden noen hundre meter bortenfor. Og da har de klart å svømme seg fra Marokko inn I offisielle Spania, eller Ceuta, da, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på og tilsynelig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på migranterne komme I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som du bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania I Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, la folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevoktet område. Det som gjøres nå for det første så det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og I tillegg det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå I dialog med Marokko, sier de, I tillegg til at det sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn I denne eksklaven. Så handler det nok også for Spania en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå I dag, og EU, og disse europeiske landene og de peker på Spania og sier at dere nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn I Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeid handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser I Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt I Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må også avhengig av at de som faktisk kommer seg inn I Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt I fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn I spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her kunstig.

0: Musikk fra Oscar A her på NRK P1. Du hører på Dagens. Dine låta heter Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Verden, du har ikke ryktet ut og aksjonert mot et lager og flere adresser i juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi i politiet valgte å aksjonere er fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene av et lager.
0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret i miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette er en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del i.
0: Dere skriver i en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt i rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvor leis dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det er flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjøres da for å tjene mer penger eller for å betjene gjeld som de allerede satt i forbindelse med vape-salg. Politiet har grunn til å tro at det er mye penger å tjene på salg av vapes, og det er nettopp dette her med salg av vapes som er uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så er dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
0: Politiet frykter at salen av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Verden for at du kom til Dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar i spillene her. Klokka den har passert 1:30 denne her 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her I Dagens. Du kan høre mer om det I NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østafjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer I går, men I dag sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinsdag og litt over 20 grader. Skogbrandfaren vedvarer inn I helga. Regnbyget demper brandfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka I fjellet I Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens I Rogaland og Møre og Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst I Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og I Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: Musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdsmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikken, og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikansk konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette almanamøtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det er jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden, veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo, det alt for tidlig å si, men det også noen, det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg, altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenner kritikken, I hvert fall del av den. Men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og nå i Asia har meldt seg på er negative, så er det plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord de burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

0: August noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet i Horten kyrke for å ta farvel med Olav Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olav Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olav spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei.
2: I søst da for sol, og vest da for mål, og landets mål fly på dyrøde plass. Vi vest da det var mulig, det mulig.
0: En tydelig prega Bjørn Brøndbo, som sång i gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren i roing, Birgit Skarstein, jobbet i lag med Tufte på landslaget i en årrekke, og sa dette på Nyhetsmorgon i dag.
3: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye i løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen

0: med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelskøller I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgodt Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
1: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olav. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

Her hører vi venn av familien, skådespiller og sångaren Jannicke Kruse synge Fager kveldsord. Kveldsol smiler. Framme i kirka var den rutete arbeidskjorta til Tufte hengt opp, og øksa sto fast i høgg stabbe. Oppe på kista lå padleåra. Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn, og du kan se video og lese mer om gravferda på nrk.no.

0: Speed of Sound var siste låt ut i dagens, som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det er 10 000 flere enn først antatt. Det er lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørholm forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre dem i å effektivt stanse mennesker og dytte dem tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militæret i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensen. Samtidig pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen faller i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip er pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det er foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde i ulykka som var tirsdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje er direktør.
3: Vi synes det er naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmålene man vil. Vi synes det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at i juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det er ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet er en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. God eftas, Østfold 6 minutter over 2, og det betyr at du skal få radio fra ditt favorittfylke Østfold i 3 timer framover på P1. Det er Espen og Beate som slår følge med deg, og jeg kunne ønske jeg var Laila.
1: Du kunne ønske du var Laila?
0: Kunne ønske jeg var Laila.
1: Ok, fortell.
0: Hun har sendt inn en melding i NRK-radioappen og skriver: god fredags ettermiddag, takk for fin gevinst som kom i posten. Badometeret er allerede benyttet, og i dag kan jeg melde om 20,5 grad i klare kjern i Aremark.
1: Nei, hva gir du meg? Ja, det er en god kok, du.
0: Ja, og det er jo, klare kjern i Aremark er jo liksom et sånn kjent vann, kjent for å være helt sånn krystallklart vann. Altså, det er som å liksom komme til et helt annet sted, og jeg har aldri badet i klare kjern i Aremark. Det er liksom en av de tingene, det er høyt oppe på min sånn to-do-list.
1: Ja, jeg har vært der. Jeg badet ikke, men jeg bare stod og tittet ute, for jeg tenkte at det er bare tull at det er så klart an. Gikk jeg og kikket ute, det var krystallklart.
0: Ja, hvorfor badet du ikke?
1: Nei, jeg var på vei for å hente noen langt inne i skogen der, så jeg hadde egentlig utgangspunktet dårlig tid, men man tar seg jo alltid tid til klare kjern når det plutselig er ved siden av det.
0: Ja, og så tenker man angrer aldri på et bad heller.
1: Nei, da.
0: Du kan angre på at ikke badet.
1: Ja, men jeg angrer ikke på noe jeg har gjort.
0: Nei, greit, jeg
1: Eller noe jeg ikke har gjort heller. På fylkesvei 1214, Kastevika i Rakkestad, der ligger det gjenstander i veibanen som er lettere opps der. Og hvis du står og venter på et tog som heter Region Express 20, som går mellom Oslo og Halden, så er det 12 minutter forsinket. Og grunnen til det er at de venter på assistanse fra en ambulanse, så det kan hende noen har blitt dårlige på toget. Så det blir forsinket på den der.

0: hyggelig å få være med Emilie Hollow på togetur. Neste stasjon i Eftan i Østfold. Og tenk på det, i dag er det årets siste juli ettermiddag. 31. juli, i morgen er det august.
1: I alle dager, hva skjedde med juli?
0: Nei, den gikk fort, men vi tenkte, Espen og Beate her i Eftan, at du skal få en oppgave, for nå må du oppsummere hele juli, men du har kun lov til å bruke tre ord.
1: Ja, er det minimum tre ord, eller maksimum tre ord?
0: Hva er dine ord?
1: Jeg har ikke så mange ord, jeg. Det har jo vært fotball,
0: ja.
1: Og det har vært øl. Jeg har ikke kjørt, knapt nok kjørt båt, altså det er fotball og øl som er juli. Fotball-VM.
0: Ja.
1: Fotball-VM-øl, det ble tre ord.
0: Espen klarte det. Hva er dine tre ord for juli? Maks tre ord. Send inn knappen i NRK-radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte.

0: herlig fra Halden, Hallesby, morgen kom, sier Eftan i Østfold på årets aller siste juli ettermiddag. I morgen det august, og du har fått en oppgave av oss. Oppsummer din juli med tre ord, hverken mer eller mindre, skal kun være tre ord.
1: Ja, Nino sendte inn en melding før han fikk vite at det var kun tre ord, men jeg kan forkorte hans til sol, sol, finvær. Ja. Det det han har meldt i dag.
0: Alf sine tre ord, sol, vind, fiske.
1: Roy kliner til med konsert, tur og øl.
0: Ja, det tre gode ord. Liv, sol, sjø, sykkel.
1: Fortsett å sende oss dine tre ord om julia. Hvordan beskrives denne måneden for deg på tre ord?
0: Tone litt morsom da.
2: Ro, ro, ro.
0: Snart skal vi se litt på dagens vær her i Eftan.
3: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt.

0: Resten ord fra Sandra Ling. Det blir bra igjen i Eftan i Østfold, hvor det er mange gøyale tre ord som oppsummerer juli. For det er oppgaven din. Du skal oppsummere hele juli. Du har kun lov til å bruke tre ord, hverken mer eller mindre.
1: Irene har følgende ord: ferie, sol og langfrokost. Åh, det er der jeg sitter lenge og spiser frokost.
0: Grete følger opp med varmt, minnerikt Norge.
1: Hitra Bjørnar, han er jo litt på Norge han også egentlig, for han skriver bare mil etter mil, hvor man snakker om Teigen-klassikeren mil etter mil, om at, eller at han har kjørt buss mil etter mil i sommer, det vet jeg ikke.
0: Ja, Per har arbeidskoloni, øl, sjø.
1: Og så er det Nilsen til slutt da. Allan Nilsen forresten, båtferie, hvitvin og hytta.
0: Det er deilige ord. Jeg vet ikke om Espen Biseth Granan, statsmeteorolog, han skal få lov til å si mer enn tre ord om været i dag.
2: Ja, det har jo vært bra. Helt takk for sol som har dominert så langt i dag. Jeg ser det er noen kumulusskyer på andre siden av Oslofjorden som siger østover, så vil nok også trekke inn over Østfold neste time da. Men ikke noe dramatikk, og er man riktig uheldig så klarer du å komme et par dråper ut av disse også, men det er ikke noe mer enn det. Temperaturer har vel ligget på underkant av 20 grader, men jeg tror for så vidt de kan klare 20 grader i løpet av dagen da. Så er det litt vind på kysten i sørvest, og se forløpig så ligger på en frisk bris, men vil nok fort øke til en liten kuling de neste timene.

0: rolig versjon fra Alex Gray, The Best.
1: Ut i trafikken så toget begynt å rulle igjen. Det var jo et tog som var litt forsinket i Fredrikstad på grunn av å vente på en ambulanse der. Nå ser det ut at ting begynner å normalisere seg, og forsinkelsen litt mindre. Ellers så kan vi ta en tur til Oslo E6 kryss 30 Abildsøkrysset i retning mot Oslo. Der det et kjøretøy som har fått stans.
0: Og så nå snart, nå skal vi få høre om noe spesielle greier. For vår reporter Magnus, han har liksom finnet et slags lite samfunn med pirater, som de kaller seg. Det har liksom vokst fram på Glomma i Fredrikstad. Det liksom rundt 30 mennesker fra forskjellige steder i verden, bosatt seg i gamle sånne båter, og ideen å leve sånn som man gjorde i gamle dager.
2: Sam, dette stedet her, har du lov til å være her?
3: Ja, så vi har tillatelse til å være her, og så...
2: Men det litt pirater?
3: Ja, nei.
2: Men ikke sånn gammeldagse pirater som...
3: Nei, vi drar på ringen.
2: Det var godt å høre.
0: Ja, det var i hvert fall betryggende det. Vi skal tilbake til det hemmelige piratsamfunnet på Glomma etter klokka 14:30.

0: Litt sånn ustabilt fundament kanskje, men sikkert en veldig gøy by hvis byen bygd på rock and roll. Starship, we built this city.
1: På en dag hvor vi prøver å oppsummere juli på tre ord. Det mange som har sendt inn. Vi har fått en til her nå fra Roy. Og jeg trodde at det var samme Roy som sendte inn i stad, at han hadde funnet et smutthull, at han kunne bare sende tre ord i hver eneste melding han sendte inn.
0: Ja.
1: Men det en helt annen Roy.
0: Det sikkert Roy.
1: Ja, ja, han skriver Island, Skjervøy og Wembley. Hilsen sykkel Roy. Og nå vil jeg at alle som heter Roy sender sine tre ord, så vi får sjekke hva alle Royene har gjort.
0: Rune har også sendt inn trening, varme, roing.
1: Så har vi fått den siste her som jeg synes var humor. Barnebarn, slitsomt, men glede.
0: Marianne sin og da Moss, Vin, Arvika. Deilig. Klokka nærmer seg 14:30. Elina har kommet inn med nyhetene for Østfold, men først må du også oppsummere din juli med tre ord.
2: Ja, da må det bli jobb. Sol og festival, tror jeg.
0: Det er ikke gærent. Vær så god, da kan du få sette i gang med nyhetene.
2: Ja, Sjøfartsdirektoratet gjennomførte i går tilsyn av tankskipet Bergstrøm etter eksplosjonen utenfor Hvaler på tirsdag. Skipet ligger nå til kai på Øra i Fredrikstad og losser av svovelsyren som var ombord. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus forteller at hensikten med tilsynet var å få innsikt i hva som har skjedd og skader på skipet.
3: Vi fikk da samme informasjon som politiet har gått ut med, at det var eksplosjonen da skjedde som følge av arbeidet med sveising ombord. Dette skjedde til tross for at det var både klarert at de kunne utføre dette arbeidet, og rommet som det ble utført arbeidet i var jo sjekket for gass. Så det en må finne ut av noe mer er jo hvorfor det likevel da kom en slik hendelse.
2: Det er synlige skader på sentrale deler av konstruksjonen på skipet, opplyser dessuten politiadvokat Morten Lundén etter tilsyn ombord. Politiet advarer om at e-sigaretter brukes aktivt til å verve barn og ungdom inn i kriminelle miljøer. Advarselen kommer etter at 7 personer ble siktet da politiet i sommer slo til mot flere adresser på Nedre Romerike. Under aksjonene beslagla politiet store mengder vapes, narkotika, kontanter og et skytevåpen.
4: Politiet har over tid fått inn meldinger fra innbyggerne, særlig Nedre Romerike, om at det har vært salg av elektroniske sigaretter til barn og ungdom. Siktelsene i saken de går fra narkotikaovertredelse til brudd på vareinnførselsloven og grov telleri. Det er såpass mye vapes at vi, og kontanter at vi tror at det blir solgt betydelige mengder.
2: Det sa politiadvokat Katrine Kolle Varden. Og til slutt, frem til mandag 3. august klokka 02:00 utfører Bane NOR arbeid mellom Ski og Rakkestad. Strekningen er derfor stengt for all togtrafikk.
0: Takk til Elina som er tilbake med mer nyheter klokka 15:30.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og nå har Roy, som holder på med sine tre ord om juli, han har måttet justere seg. Nå er det en ny melding her. I sted var det Island, Skjervøy, Wembley. Nå har han gjort om der Bruno Mars, Wembley. Greit, Roy.

0: skjønningen Sondre Justad til bake. Efton Jøsvold er også på plass. Det vi helt frem til klokka fem. Det Espen og Beate som holder deg med selskapet på årets aller siste juli ettermiddag.
1: Ja, hvor du kan få lov til å bli med og beskrive din julimåned med tre ord. Jeg kom bare på to, det var om bare fotball og øl, men det mange andre som flinke til å fortelle hvordan måneden Moss, Vin, Arvika noe. Barnebarn, slitsomt og glede en skildring, og i tillegg så har vi
0: Morten, ja. For mye vind.
1: Vi kan ta en tur ut der hvor det for mye vind. På vannet her utenfor er en ny trend for tjeler å ha lange båter. Jeg synes jeg ser så veldig mye lange båter. Det en båt som har kjørt frem og tilbake foran vinduet her, som ser ut som det to båter satt sammen til en.
0: Ja, for den ikke så bred,
1: nei,
0: men veldig lang.
1: Kjempelang, og så ligger det verdens lengste, ja, ikke verdens lengste ribb, men det har vært så mye sånn lange båter.
2: Ja, det var så
1: glad. Så det det som preger ute på vannet akkurat nå. På veiene så må det være obs når du kjører E6 mellom Ås og Vestby. Der ligger det noen gjenstander i veibanen i retning Moss, melder Statens Vegvesen.
0: Jeg gleder meg til etter klokka tre, for vår sommergjest i dag, det Even Knappås, og hans tre ord må være svømme valer rundt.
1: Ja.
0: For det skal han kanskje i morgen hvis været holder, men før den tid, før klokka blir tre, så skal vi jammen meg til en hemmelig verden med hippie-pirater fra hele Europa, rett oppi Glomma.

0: I Jeftan I Østfold Og har du noen gang drømt om å bli en pirat? Kanskje sånn ekte pirat, sånn som I skikkelig gamle dager Så følg med nå, for det på en måte et helt eget sånn samfunn I gamle båter Som har vokst seg fram da langs Glomma Og har gått helt under radaren for de fleste De kaller seg pirater Målet å redde gamle båter fra å gå I stykker Og akkurat nå så det altså over, eller rundt da, 30 unge mennesker fra hele verden som har bosatt seg langs elva, og reporter Magnus, han har vært på besøk.
1: Det noe som tyder på at det en bosetning her, fordi jeg ser innover her, så ser jeg faktisk et tørkestativ, og så ser jeg at det står at her bor det pirater. Sailing Black Betty, står det på et skilt her. Og det bildet av en sjørøveskute. Jeg kommer fram til en lysning nede ved elva, og her ser jeg det sitter mennesker, og jeg ser at det en del båter som ligger her ved sjøen. Hallo! Hei, hei! Hei, jeg kommer fra NRK.
2: Ja, ja.
1: Hei. Magnus, hei, hallo. Hei.
2: Hei, sånn.
1: Hei, hvordan kom du hit? Hva skjedde?
2: Jeg kjenner en venn som var her. Og han sa at det var en veldig hyggelig sted med masse hyggelige mennesker, og jeg bare møtte prøve det her.
1: Dette her et eget samfunn?
2: Ja, det det.
1: Hvor kommer dere fra alle sammen?
2: Alle kommer fra hele verden, ja. Vi har masse fra Frankrike og Tyskland, men også fra Nederland som jeg kommer fra, og fra Tjekkia, Australia også så mye, Østerrike, ja, overalt.
1: Dette her ikke et vanlig liv.
2: Nei, det det ikke. Det litt mer som det var før. Vi har ikke så mye elektrisitet, vann. Så vi har utedo. Og vi kan dusje med litt vann fra vann her. Og vi har reservoir I nærheten som vi kan bade. Men nei, vi bare jobber og dumpster diver og har et liv som litt mer, ja, enkelt, kanskje.
1: Hallo.
3: Hello, sir. Hi. How are you doing?
1: I'm fine, thanks.
3: Thank you. Norwegian?
1: Yes.
3: Hvordan går det?
1: Det flere som snakker norsk.
3: No. ikke.
1: Det ikke mer?
3: No, I just know two phrases, that's all.
1: Where are you from?
3: Hellas.
1: And why are you here?
3: I live in Norway, I found this place, and I just want to say hi and explore. It's very beautiful here. I came in January, it's a very nice country, very good people.
1: You stayed here in the coldest month in Norway?
3: Yeah.
1: How was it?
3: It was good.
1: Uh-huh. But cold?
3: Minus 16, for a Greek it's a little real cold. Yeah.
1: Her må holde balansen, det som å gå planken. Det jo pirater tross alt vi snakker om her. Good vibes only, står det på skilt her. Det det? Det
4: ja, det veldig good vibes.
1: Ja. Hei. Her en som driver og kverner kaffe på gamle måten.
4: Og det regner masse I Norge, så vi trenger mye tarp.
1: Og så nå går vi fra en stor båt, og den skal under en presenning. Og her det en... Her det en båt, men...
2: Det 100 år gammel. Det den båten vi prøver å gjenopprette. Så det 100 år gammel, og det en veldig fin båt. Men vi trenger å gjøre mye på det.
1: Jeg kan se at det trenger mye arbeid.
2: Ja, nei, det gjør det. Men vi har håp til å gjenopprette det.
1: Men kan dere dette her da? Eller vet dere nok om faget?
2: Så kaptein David, som begynner projekten, han studerer I Fredrikstad, båtbygging, og han prøver å lære hvordan man fikser en trebåt.

0: Databrand fra Indre Østfold med vokalist fra Flisa. Ingenting på far min, en hylles til alle snille, hjelpsomme pappaer der ute. Vi skal tilbake til piratleiren langs Glomma i Fredrikstad-området. For sånn helt under radaren så har det bygget seg opp et sånn lite samfunn med unge mennesker fra hele verden som lever litt på siden av det folk flest er vant til. Og 20 år gamle Sam fra Nederland, han ta med oss på en guidet tur rundt i leiren.
1: Den båten vi står på nå, Sam, ja. Altså, er det her du bor?
2: Ja.
1: Kan du vise meg rommet ditt da?

0: Sam, når jeg ser dette her, altså jeg har jo vært på tilsvarende steder. Det her minner meg veldig om Christiania I København. Altså, a place for hippies.
1: Ja, det, ja, vi hippies, men også bare mennesker fra hele verden som liker å være I en community og hjelpe hverandre I livet og bare gjøre samme handarbeid.
0: Så det her et fristed for mange mennesker?
1: Ja, ja, ja, det det. Vi masse som har ikke en annet sted til å gå til, som har ikke et veldig bra hjem eller noe sånt. Så her har de et plass til å være bare dem selv og borte fra alle som ikke så bra tilbake hjem.
0: Hva din historie?
1: Jeg ikke en dårlig historie. Jeg bare liker å være I Norge, og jeg ended up here for some reason. Og det veldig bra.
0: Hvor gammel du, Sam?
1: Jeg 20 år.
0: Du 20 år?
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, du har lært deg godt norsk.
1: Takk så mye, ja, ja.
0: Altså, det virker som om du har lyst til å fortsette å være her.
1: Ja, ja, nettopp. Jeg skal studere snart, men etterpå skal jeg komme tilbake. Kanskje to a master eller noe. Men vi skal se.
0: Sam, dette stedet her, altså, har du lov til å være
1: ja,
0: her?
1: Ja, ja, ja, så vi har tillatelse til å være her, og også bare livet her. Og vi har vann og elektrisitet fra et annet sted her, så nei, det fint, det går fint. Vi har spurt tillatelse, ja.
0: Men det litt pirater?
1: Ja, ja, ja, ja, nei, nei.
0: Men ikke sånn gammeldags pirater som...
1: Nei, vi draper ingen.
0: Det var godt å høre.
1: Ja, ja.
0: Folk kommer bare hit og blir
1: ja,
0: her?
1: Ja, ja, ja, ja. Nei, det nettopp det. Jeg mente å være her 3 dager, og nå har det vært 3 uker.
2: Ja, det var Sam Papo det som sammen med rundt 30 andre unge mennesker har dannet et lite samfunn. De bor jo I et sånt titals gamle båter som kanskje litt på siden av normalsamfunnet. Charlie XCX nå, Apple I Efton, Nyesfold.

0: relativt greit I Østfold, ingen hendelser. Der går vi ut av fylket, så kan vi ta en tur til E6 ved Støkken I Ås. Mellom Ås og Vestby, der ligger det gjenstander I veibanen. Og så ser jeg at det markert av for en trafikkulykke ved Klemetsrud E6 I retning Oslo, litt rande kø der.
1: Og rett utenfor studio nå så sitter Even Knappås. Det litt av en type. Han skal svømme valer rundt. Det 70 kilometer det.
0: Og han har med seg noen high-tech briller med TV-skjerm inne. Dem gleder jeg meg til å se på.
1: Og det skjer etter klokka 3 her I Eftan.

0: og Jesus to a Child.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
2: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
1: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Efton I Østfold.

0: fine. Christopher plystrer seg ut av mine, mine, mine. I Eftan i Østfold, 3:06. Vi har jo allerede tjuvstartet litt med sommergjesten vår, Even Knappås, for han skal svømme Hvaler rundt. Så nå holder vi på å glemme oss bort, for vi sitter og ser på vind og rute og temperaturer og bølgehøyde og alt mulig sånn vi nå.
1: Ja, men vi skal prøve å gjøre litt av jobben vår også. E6 kryss 12 Halmstad-krysset. Der ligger gjenstander i veibanen. Jeg lurer fælt på hva slags gjenstander det er. For når jeg har vært ute og kjørt, så har jeg sett sånne meldinger om gjenstander i veibanen et par ganger. Det har rett og slett vært biler, og i går så en spade. Så det veksler fælt på hva de gjenstandene er. Ellers flyter ting greit rundt omkring i Østfold. Ikke noe kø i hverken de indre eller yttre delene som er noe å snakke om. Skal du ut av Oslo, litt rande kø på E6 etter Ekeberg i retning Mortensrud. Og i at Mosseveien, der er det litt rande tettere kø frem til du kommer til Fiskevollbukta.
0: Men nå gleder jeg meg, for straks ønsker vi velkommen til dagens sommergjest, Even Knappås, som altså i morgen tidlig stuper ut i vannet. Målet er å svømme Hvaler rundt. Skal også samle inn penger til mental helse. Det er en hederskar vi har fått på besøk.

0: Heftan i Østfold, 9:10 har klokka blitt, og nå har vi jo fått storfint besøk, for i morgen legger vår sommergjest Even Knappås ut på en 70 kilometer lang svømmetur.
1: Ja, men så det jo sånn han skal svømme rundt Hvaler. Nå har vi sittet på yr og blitt sånn kjempebekymret og sjekket værforholdet, det skal jo blåse kraftig og sånne ting. Tror du det kan få til å endre planen da?
0: Even, du skal hoppe i sjøen i morgen tidlig, du eller?
2: Ja, jeg har ikke hørt noe annet. Men vi starter jo litt sånn inni tangen, det det som planen, så der sitter vi litt i le, tenker jeg.
1: Ja, nå ble vi litt beroliget vi også. Hvordan formen nå? Har du trent hardt i sommer?
2: Ja, det har jeg faktisk, tror du eller nei. Nei, jeg har trent mye, det har jeg. Og så har jeg slappet av mye også nå i siste uka, så går det til planen.
0: Ja. Ja, var det noe sånn at du er også, for du har jo måttet trene og svømme mye, men har du også prøvd å legge på det?
2: Ja. Jeg aktivt spiser som en hest, det prøver jeg på. Ja. For fett flyter.
0: Ja, så det lønner seg.
2: Ja, helt klart. Jeg har gått opp siden jeg begynte med dette svømmegreiene, så har jeg sikkert gått opp 10-15 kilo, det jeg sikker på. Ja.
1: Har du gått opp 10-15 sunne kiloer, eller har du tatt min diet potetgull og sukkerbrus?
2: Jeg tror potetgull og sukkerbrus er veien å gå, så jeg sitter her og drikker sukkerbrus mens vi sitter her. Så.
0: Men da må det ha vært ganske tynn når det startet, for du er jo fortsatt relativt slank, vil jeg si da.
2: Ja, sånn tålig i hvert fall. Jeg var ganske tynn akkurat når jeg begynte med det, fordi at jeg hadde liksom et annet prosjekt. Da skulle jeg veie 75 kilo, og liksom sånn strand, se på, bra på stranda og sånn, ikke sant? Men det var jo ikke noe digg å gå rundt og spise tørre kjøttdeig og kylling, liksom. Så da ble det en god unnskyldning da, til å legge på seg, rett og slett.
0: Og det er vel også godt, for når du skal svømme hele Hvaler rundt, svømme 70 kilometer, så er det kanskje greit at du har litt å tære på.
2: Ja, helt klart. Fett flyter, og det beskytter, og det varmer. Det er bare bra, det.
1: Ja. Mange kilometer har, eller hvor langt har du liksom planlagt å svømme hver eneste dag nå?
2: Håper på, og hvis jeg tenker timer, så håper jeg at jeg kan være ute i 8 timer. Totalt, og svømme.
0: Men da kan du ta, du har følgebåt, du kan ta pauser underveis.
2: Ja. Litt sånn opp av båten og spise litt, kaster noen flasker ned i vannet sånn at jeg kan drikke litt.
0: Men hva er det du spiser, for sånn apropos, du må vel bruke helt enormt med energi når du svømmer i så mange timer. Hva spiser du for å holde deg oppe?
2: Ja, jeg spiser kanskje veldig mye store middager med masse karbohydrater altså uka før, og så mens jeg svømmer så drikker jeg veldig mye karbohydrater. Ja. Så det er mye, ja, sånn typ Red Bull Cola, men det er sportsdrikker med masse salter og så sukker i. Og så er det sånne poser, sånne små gels heter det. Sånne gelposer som du klemmer i deg med masse karbohydrater, ja. Som smaker høgg, men ja.
0: Ja, for det, apropos, for du må vel hvertfall passe på, ikke? Du er jo i vannet, men du kan, og det er jo saltvann, du kan vel bli dehydrert også?
2: Ja, så det er jo ironisk nok, jeg er jo saltvann, men jeg må jo passe på å få i meg salter, og det er altså de riktige saltene, ikke sant? Altså, ja. Hvis jeg svelger mye saltvann, så blir jo det krøll, ja.
1: Er det noe du bekymrer deg så, derfor på den turen her?
2: Jeg bekymrer meg over ting jeg ikke rår over. Ting jeg ikke kan styre, som været for eksempel. Jeg er redd jeg skal skuffe på grunn av været.
1: Men du drømmer om sol og stekende hete og en badetur med gutta?
2: En ordentlig skjærgårdsferie med gutta nå, det hadde vært ganske deilig.
0: Og så er det jo gøy for snart, altså Even har tatt med seg, det ligger så masse tekniske duppedingser, han har alt i sånne små sånne svarte glidelåseposer, og noe av det ryktes at er noe avanserte svømmebriller med skjerm, eller noe sånt. Og så får du en ønskelåt, Even. Hender han mot himmelen, Petra Marklund.
2: Nå.
0: Nå kjører vi!

0: jo bare en av låtene som skal dundre I øra til Even Knappås, som I morgen hopper I havet for å svømme valer rundt 70 kilometer.
1: Ja, og da holder jo kanskje ikke med det vanlige utstyret vi kjøper når vi på sydenferie, oppblåsbar madrass og noen billige svømmebriller og sånne ting. Du har tatt med deg litt rande nå, Even. Hva det du har for noe liggende foran her hos nå?
2: Her har jeg vel litt dette morsomme utstyret, kaller jeg det.
1: Ja.
2: Våtdrakt jo liksom ikke så gøy, da, men her har jeg et headset som jeg hører på musikk. Da jo hendene mot himmelen, som dere hørte nå. Den skal dundres inn på øret mitt.
0: Det på en måte bare det to øreplugger som henger sammen med en ledning, og så det to svarte dingser på hver side, og, ja. Og det det?
2: Ja, den skal bare sitte innen kinnet på en måte, og så vibrerer det sånn at det lager lyd. Det høres helt rart ut. Det som å ha på seg
0: det små høyttalere de svarte det?
2: Ja, på en måte. Det bare sender signaler inn I kinnbenet på en måte, sånn at det høres og oppfattes ut som helt vanlig musikk, så det funker veldig bra.
1: Må du da ha med deg telefonen og streame fra, eller lagrer du alt inne I den lille bøyla der?
2: Der lagrer jeg alt inne I den lille bøyla, så her ligger alt motet mitt inne I bøyla. Hender mot himmelen, inne her.
0: Og så har du tullet litt med at du må lade svømmebrillene dine.
2: Det må jeg. Iblant må jeg lade svømmebrillene mine. Det høres jo helt, det høres jo også ganske rart ut. Men her har jeg også svømmebriller fra Form, heter det. Her det innebygd skjerm. Jeg vet ikke om dere vil se. Så lyser det...
3: Hvor? Oi, nei, men du, slutt å tulle, det kjempegøy!
0: Få prøve!
3: Her det en skjerm.
2: Så da kan du se hvor fort du svømmer, hva pulsen din
0: Nei,
2: men! Det så kult.
0: Ja, nå står den på pool.
2: Ja.
0: Den må stille inn til
2: Ja, den skal på ocean eller sea, ja. Ja. Og så bruker den GPS-en til klokka, da, så snakker de sammen, så viser den hvor fort jeg svømmer.
1: Kan du få opp kart, viser det himmelretninger? Eller?
2: Ja, det også ganske kult. Den har kompass, så jeg må kalibrere først, og så kan jeg svømme sammen med han, kapteinen på båten. Han sier retninger og grader og sånn, og så kan jeg følge de gradene på brillene.
0: Nemlig.
1: Man må ikke se for mye på TV, for da ble øynene dine firkantet, og ikke det vi fikk beskjed om da vi var små.
2: Ja, da hadde jeg hatt firkantet øyne for lengst.
0: Men du har også noen salver der, og et armbånd.
2: Ja, ja, ja. Her har jeg sink for beskyttelse. Altså bare beskytte ansiktet jo ganske eksponert da, for sjøen, så den veldig viktig for beskyttelse. Hvis... eller når jeg kommer I kontakt med noen brennmaneter,
0: ja.
2: Så har jeg også silokain. Da. Det en salve som bedøver, rett og slett.
0: Ja, for hvor mye av kroppen hvor mye av kroppen dekket av våtdrakt?
2: Egentlig alt bortsett fra ansiktet.
0: Ja, så når du brenner det, så det ansiktet?
2: Ja, så når jeg først får noe, så det ansiktet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da kan det kanskje være bra med det lille armbåndet du har der.
2: Ja, oi, jeg skal ikke begynne å grine live her da. Men det fikk av dama mi, den skal være med hele tiden. Der det et armbånd som det står Don't let the hard days win. Ja. Så den også med hele veien.
1: Ja. Hva skjer med huden din når du så mye vann som du kommer til å være?
2: Mye rart. Utrolig nok så blir du liksom tørka ut. Saltet tar utrolig mye fett fra toppen av hudlaget. Så du kan tenke deg liksom, hvis du får mye vann, hele munnen min da, jo eksponert for sjøvann I alle disse timene. Så ja, det kommer ikke til å smake veldig mye av maten jeg spiser den uka her, for å si det sånn da, på sikt.
0: Det helt ellevilt. Even, du blir værende. Halv fire det nyheter her. Vi skal høre litt på Leia I livet etter halv fire. Så skal vi snakke litt mer om, for det går jo til, Even gjør det ikke bare for gøy, han skal jo samle inn penger til mental helse.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, for en nydelig låt fra Lille Cæsar, elsker deg i Efton i Østfold. Klokka har blitt 16:30, og Elina har kommet inn med nyhetene for Østfold.
2: Syv personer er siktet etter at politiet aksjonerte mot et kriminelt miljø på Nedre Romerike. Politiet har beslaglagt store mengder narkotika, kontanter og et skytevåpen. De mener også at e-sigaretter, såkalte vapes, har vært brukt som lokkemiddel for å rekruttere unge til narkotikasalg. Politiadvokat Katrine Kolle Varden ber foreldrene se etter tegn.
3: Dette er en utvikling som vi i politiet er bekymret over. Vi setter stor pris på at foreldre melder ifra hvis de er bekymret for utviklingen også, og tegn de kan se etter selv. Det er hvis barn får nye venner som de kjenner lite, er mye ute på kvelden og på natten mer enn før, hvis de har tilgang på flere telefoner eller penger som de ikke vet hvor kommer fra.
2: Det er uvanlig tørt i Glomma. Enkelt steder kan du faktisk krabbe tørrskodd over, og båter står fast på tørt land. Situasjonen kan sammenlignes med tørkesommeren 2018, men ifølge NVEs beregninger er dette snakk om nivåer som egentlig ikke skal gjenta seg på flere tiår. Hydrolog i NVE Sjur Kolberg sier den lave vannstanden i Glomma blant annet skyldes det fine sommerveien.
4: Ja, det er jo at det ikke har regnet nevneverdig på lange tider. Det kom altså bittelitt nedbør nå i helgen. Og det er klart at når vi er så lavt nede, så ser du det selv om det er veldig lite. Det som også spiller inn på vannføringen nå er jo at det var lite snø i vinter.
2: I overkant av 4000 personer i Østfold er registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juli. Det viser nye tall fra NAV. Totalt utgjør det 2,8% av arbeidsstyrken i fylket. Østfold følger med det resten av landet, der flere står utenfor jobb, selv justert for sesongvariasjoner. Nasjonalt står nå 2,1% av arbeidsstyrken helt uten jobb. De siste månedene har det også vært en nedgang i antallet ledige stillinger, forteller NAV.
1: Takk til Elina, som er tilbake med mer nyheter klokka 16:30. Men nå er det tid for dagens sommerlåt. Den får du hver dag etter 16:30. Og den sommerlåten du skal få høre i dag, det er jo kanskje den ferskeste vi har.
5: Ja, så har vi hørt gjennom hele sommeren. Har du ikke hørt den, og da har du ikke vært på denne planeten.
6: Dagens sommerlåt etter 16:30.

0: Ja, det var årets sommerlåt, får vi vel si. Shakira og Burna Boy, Die Die, den offisielle VM-låta i Eftan i Østfold, 15.36.
1: Men nå er fotball-VM over, og hverdagen har slått deg i trynet på E6 Furuset på kjøringsrampe i Oslo i retning mot Oslo. Der er et kjøretøy som har fått stans. Og skal du til Gardermoen, så er det et kjøretøy som står stille på E6 Bakås i Oslo også, hvis du vet hvor det er. Jeg har ikke snøring. Ellers er R21-toget mellom Stabekk og Moss 4 minutter forsinka ved Ås, og Regionekspress 20 Halden-Oslo 4 minutter forsinka ved Fredrikstad stasjon.
0: Og værmessig så blir det, altså det blir en fin helg. Vi får mye sol, men også en del vind. Og akkurat i dag er vi litt ekstra opptatt av helgens vær, fordi vår sommergjest Even Knappås kaster seg ut i havet i morgen tidlig, skal svømme valer rundt. Og Even selv har jo, han har opplevd depresjon. Han har hatt flere tunge perioder, og nå skal han også bruke kroppen, havet og en 70 kilometer lang svømmetur til å samle inn penger til mental helse. Snakker mer med Even veldig snart.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Rune 5 og Payphone i Efton i Østfold med Espen og Beate, og ikke minst dagens sommergjest, Even Knappås.
1: Ja, som da skal i morgen kaste seg i vannet ute på Hvaler, svømme rundt øya. 70 kilometer skal han svømme, det drøyt, men du gjør jo ikke bare for moros skyld, Even. Det jo en innsamlingsaksjon du holder på med også.
2: Absolutt. Samler inn penger for mental helse, organisasjonen. Og så har jeg snakket med dem i Mental Helse sentralt og sagt at jeg ønsker å gi pengene som vi klarer å samle inn til hjelpetelefonen da. Mm.
0: For du har jo hatt noen tunge perioder selv. Var da mental helse viktig for deg?
2: Jeg var veldig heldig som på en måte hadde veldig mye gode venner og familie rundt meg når det var på det verste for min del. Så jeg brukte aldri mental helse sin hjelpetelefon. Men det viktig å belyse den telefonen likevel, fordi det på en måte døgnåpen, og så det kun liksom 4 av 10 som får svar i den telefonen. Da.
0: Og tenk da hvor mange det som ringer.
2: Ja, og så tenk hvor lenge du har vurdert å ringe, og så det liksom det ene sjansen, og så tar du ikke telefon.
0: Ja, fordi det ikke nok kapasitet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan kan man bidra i denne aksjonen her? Jeg regner ikke med at du svømmer rundt med en bøsse og forventer at alle båtfolk skal komme bort til deg.
2: Åh, det var deilig å flyte etter den bøssa. Bare synke til bånd etter hvert som kommer mynter. Nei, jeg har opprettet en spleis sammen med mental helse. Den spleisen kan du gå inn på spleis.no/svømmervaler. Da skal den komme opp, for jeg tror det svømmervaler. Ja, svømmervaler rundt for mental helse.
1: Men for å komme så ovenpå etter at du sleit, du begynte å trene. Er det liksom en god vei på å komme seg opp igjen?
2: Absolutt. Jeg synes det å trene, i hvert fall for meg, det har vært helt avgjørende. Når jeg begynte å trene, så rettet jeg veldig mye oppmerksomheten mot fysiske kroppen min i stedet for bare hodet mitt. Så det liksom roet seg veldig.
1: Når du ute og svømmer nå da, og begynner å kjenne at nå går det tungt, hvor henter du styrkene hen da?
2: Da henter jeg styrken fra vennene mine, familien min. Jeg veldig heldig som har veldig snille, kule folk rundt meg. Så jeg både kompiser og mamma og pappa, kaptein på båten der, og det liksom alle.
0: Og det må jo være, det må være deilig når du bare, nei, nå jeg så sliten, og så kan du liksom titte opp, så det en hel gjeng som henger, da klarer man liksom litt til.
2: Ja, og så han veldig, han Thomas, som han heter, som styrer båten, jo på en måte veldig, han veldig rett frem, og det veldig betryggende for meg, så sier han, jo da, det går fint, og da det bare å si liksom, ai, kaptein, og så det å gønne på videre, på en måte.
1: Ja, ja. Og skulle alle vennene og familie svikte i et øyeblikk, så har du et hemmelig våpen til, nemlig karamelldansen.
2: Oh, yes!
1: Hva det for noe?
2: Det låta, egentlig. Punktum. Den sangen, som jeg kan grave til i 100 år. Da går alt bra.
0: Og det det den her.
2: Oh, yes.
0: Even.
2: Ok, jeg svømmer litt.

0: Det er så gøy. Even knapper også at karamelldansen fra Caramella Girls, det er det som dundrer og går i den lille bøylen din mens du svømmer valer rundt 70 kilometer.
1: Ja, er det ikke herlig? For et liv! For et liv!
2: Da kan vi jo starte med dagens dilemmaspalte. Jeg kom på et dilemma nå som vi ikke har skrevet ned. Ja. Karamelldansen eller hendene mot himmelen?
1: Oi, hjelpes meg. Nei, det går ikke. Jeg tror jeg må si karamelldansen, for det er bedre å grave til. For det er hendene mot himmelen. Det er jo veldig bra når du har fått til noe, på en måte.
0: Ja.
1: Litt sånn som under VM, så du Norge. Ja. Hendene, ikke sant? Mens grave til karamelldansen, da det er uslåelig.
2: Ja. Men når du har fått til noe da, og hører på hendene mot himmelen, velger du da øl eller vin for å feire?
1: Øl. Ja. Om jeg vil eller ei, egentlig. Fordi fatteren kommer bare med en pils. Han bare, det dukker bare opp en pils. Så det, men jeg hadde valgt øl. Men det vet han sikkert også. Mm.
0: Hotell eller telt?
1: Hjelp. Det blir hotell, ja.
0: Ja.
2: Gjør det. Ja. Aldri får bruke svømmebriller igjen, eller måtte bruke svømmebriller hele tiden, også på land?
1: Herregud. Jeg har svømt litt uten svømmebriller. Det går jo greit, så jeg tror kanskje jeg aldri hadde brukt svømmebriller igjen.
2: Ja, men med de brillene dine så kan du se på Netflix.
1: Ja, det tror jeg. Da tror jeg ikke jeg hadde fått gjort noe jobb.
0: Svømme hele turen, var det rundt, uten musikk eller oppmuntring, eller kun høre den samme sangen om igjen, kun en sang, alle 70 kilometerne?
1: Høre den samme sangen om igjen, om igjen.
2: Ja. Og det er karamelldansen.
1: Ja, ja,

0: lite julestemning på slutten her, og Nordstoga en sång som finns. Eftan i Østfold ruller videre, og en fredagstradisjon i Eftan at vi sånn rundt klokka 16.20 oppsummerer uka med en quiz. Det tre fra uka, og da kan du jo vinne alle sommerpremiene våre.
1: Ja da, vi har en strandnett, drikkeflaske og mobilveske. Du får en premie for hvert riktig svar hvis du blir trukket ut.
0: Men først må du klare dagens inngangsspørsmål for å på en måte kvalifisere deg til tre fra uka.
1: Hva har herjet i både Frankrike, Spania og Hellas denne uka?
2: Svaret. Det enorme ødeleggelser. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler i oppkjørselen. Det en inndemmet innsjø, vest for

0: vrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
1: Ja, hva er det som har herjet i både Frankrike, Spania og Hellas denne uka her? Svaret sender du i appen NRK Radio. Husk å legge igjen telefonnummeret ditt. Vi trekker ut en deltaker om en 20 minutters tid.
2: Ja, cirka 16.20. Lykke til!

Musikk fra Østfold, Sebastian X og Tidal. Den fikk du i Eftan i Østfold. Snart NRK Nyheter klare. Simon & Garfunkel fram til det. The 59th Street Bridge Song.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Dette Efton I Østfold med

0: Mr. Sledge, we are family i Efteland i Østfold. Espen og Beate holder deg med selskap en snev time til.
1: Yes, og vi følger med på det som skjer både ut og fra vindu og ellers i trafikken. Det har vært mye båter på elva i dag. Lurer på hva alle skal. De kjører frem og tilbake, de samme båtene, hele dagen.
0: Ja, ja, vi ser de samme båtene igjen og igjen, men det kan jo være, for det vi blir liksom ikke helt kvitt den vinden.
1: Nei.
0: Så kanskje at det tryggere å bare kjøre liksom frem og tilbake på Glomma heller enn ut på ja. Storhavet.
1: Ja, det kan hende. Ute på veiene, E6 Baksås i Oslo i retning mot Gardermoen, der et kjøretøy som har fått stans. Vær litt oppmerksom der, ellers er det ingenting å melde. Ting flyter ganske fint akkurat nå.
0: Og har du lyst på trippelt med sommerpremier? Klart du har! Vi har strandnett, vi har drikkeflaske, og ikke minst en sånn mobilveske, ganske raffen. Følg med, for om 2,5 minutter er det siste frist for å melde seg på vår nyhetsoppsummerende turlikvis. Det er fra uka. Det er ikke turlikvis.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer mens Espen står og følger med på en båt som kjører veldig rart ut på elva her nå?
1: Ja, han vet ikke helt hva de gjør, men ser ut som de har kontroll. Nå er de i hvert fall ute med fenderne, så da skal de legge til, så greit er det.
0: Og det er smalt!
1: Smalt det? Ufta. De hadde ikke kontroll. Vi i quizmodus, så vi skal snart spille konkurransen 3 fra uka, nemlig vår uhøytidelige nyhetsquiz, hvor du får et spørsmål fra verden, et spørsmål fra Norge og et spørsmål fra Østfold. Og klarer du alle 3 spørsmålene, du som blir trukket ut, ja, da kan du vinne 3 premier.
0: Ja, men for å kvalifisere deg til å være med på quizen, så må du klare dagens inngangsspørsmål. Så først, følg med nå.
2: Ja, det enorme ødeleggelser. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler i oppkjørselen. Det en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
1: Ja, dette her dramatisk, men spørsmålet hva har herjet i både Frankrike, Spania og Hellas denne uka? Vet du svaret? Send det inn i appen NRK Radio og husk å legge ved telefonnummeret ditt.
0: Ja, for om cirka 7 minutter ringer vi opp en deltaker og spiller 3 fra uka. Ravin Lenny nå. Love me not.

0: en podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Modern Talking. Cherry Cherry Lady varmer opp til tre fra uka Eftans nyhetsoppsummerende quiz.
1: Og vi har jo hatt et aldri så lite inngangsspørsmål i dag. Nemlig, hva har herjet i både Frankrike, Spania og Hellas den uka her? Og Anders Pollen fra Rygge, hva som har herjet i både Frankrike, Spania og Hellas den uka her?
2: Det skogbrann.
0: Helt korrekt. Har du fått, du har ferie, men har du fått følt noe med på nyhetene denne uka her?
2: Nei, ikke så mye denne uka her, men jeg har følt med de andre ukene når du begynte å nærme seg Bordeaux. Da var det litt.
1: Ja, det blir spennende å se da, Anders, hvor du havner i dagens nyhetsquiz, som er fra den siste uka. Jeg vet ikke, Anders, hvor mye har du følt med på det her i siste?
2: Det har
1: jeg fått med deg. Da vet du kanskje svaret på første spørsmål. Gianni Infantino, han har hisset på seg hele fotball-Europa. Men hva heter organisasjonen han er president for?
2: FIFA.
0: Riktig! Da har du vunnet et NRK P1 strandet.
1: Og så over til noe helt annet, eller det er jo egentlig ikke noe helt annet. Fordi, hva heter en av verdens største fotballturneringer som avsluttes i morgen på Ekebergsletta i Oslo?
2: Det er Norway Cup.
0: Det er også helt riktig, da har du vinn i drikkeflaske, og nå står det jo om Østfoldspørsmålet, og den siste gjeve premien, den raffe mobilveska.
1: Og hør nøye på den lyden her. Utenfor hvilken Østfold-kommune ble det eksplosjon og brann på et tankskip denne uka her?
2: Det er på Hvaler.
1: Anders Pollen, du står liksom og forteller at du ikke har følt med på nyhetene, og så nailer hun bare sånn.
2: Nei, jeg har jo hørt på dere da. Så jeg hjelper det.
0: Lønner seg alltid å høre på Eftan i Østfold selv når man har ferie.
1: Hvordan har sommeren vært?
2: Den har vært kjempebra.
1: Hva har du gjort?
2: Ja, mye bra turer.
0: Skikkelig, en skikkelig friskusferie, sånn jeg har skjønt, fjell og turer overalt.
2: Jeg har vært på Norges ferie med mye bra turer, Rondane og Geiranger.
0: Ja, det er helt fantastisk, Anders. Da får du nyte på en måte den siste offisielle feriedagen, for helga ville jo vært helga uansett, og så kommer det et lass med premier hjem til deg i posten, da.
2: Det er helt nydelig.
1: Ha en nydelig helg,
2: ja. Ja, det er ikke med det. Ja.

0: Jennifer Page i Eftan i Østfold. Crush fikk du i det klokka nærmer seg. Den har passert 16:30, og Malin har kommet inn med dagens siste nyhetsoppdatering for Østfold.
1: Ja, politiet advarer om at e-sigaretter brukes aktivt til å verve barn og ungdom inn i kriminelle miljøer. Advarselen kommer etter at 7 personer ble siktet da politiet i sommer slo til mot flere adresser på Nedre Romerike. Under aksjonene beslagla politiet store mengder vapes, narkotika, kontanter og et skytevåpen.
2: Politiet har over tid fått inn meldinger fra innbyggerne, særlig Nedre Romerike, om at det har vært salg av elektroniske sigaretter til barn og ungdom. Siktelsene i saken de går fra narkotikaovertredelse til brudd på vareinnførselsloven og grovt heleri. Det er såpass mye vapes at vi, og kontanter at vi tror at det blir solgt betydelige mengder.
1: Det sa politiadvokat Katrine Kolle Varden. Tross det strenge fiskeforbudet i Ytre Hvaler blir det fiskekonkurranse for barn i Utgårdskilen i morgen. Det er Hvaler jeger- og fiskeforening som har fått tillatelse til å arrangere konkurransen. Vilkåret er at fangst og småfisk som krabber slipper skånsomt tilbake i sjøen. Fiskeridirektoratet gjør et unntak fordi arrangementet er kortvarig og viktig for rekrutteringen til friluftslivet. Foreningsleder Espen Ek Linderud setter pris på avgjørelsen.
3: Det er jo veldig bra. Det er jo en fiskekonkurranse for barn som er gratis, som vi arrangerer, opp til 15 år. Og da står det jo i den forskriften at den er mulig å søke når det er sånne type arrangementer. Den fiskekonkurransen er en av de beste grunnlagene for å få nye medlemmer inn i Jeger og Fisk.
1: Og fiskekonkurransen er i morgen lørdag 1. august i Utgårdskilen, og det begynner klokken 11:30. Og ta med deg redningsvest.

0: Ja, du skal få slippe nå, Rakel. La meg gå. Eftan i Østfold 16.36. Espen og Beate skal følge med på trafikk og vær og diverse frem til klokka fem.
1: Ja, og vi kan ta en tur til Sarpsborg med en gang, for der har det vært en trafikkelykke i krysset Hundskinnsveien og Tuneløkka. Nødetatene er på vei der. Det to personbiler som innblandet, men heldigvis ikke meldt om noe personskade.
2: Det Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og etter en bedre frokost skal vi se litt på hvordan helgevær blir I Østfold.

0: Jeg sier ja takk til invitasjonen. Ja. Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Det fredag, jammen er det også fredags eftan. Og da lurer man jo på hvordan været blir videre utover dagen, og ikke minst i helgen av statsmeteorologen Espen Biseth Granan.
1: Ja, det blir nok en fin sommerkveld, selv om temperaturen vel så vidt klarer 20 grader. Litt fint på kysten det litt nok. Og denne værtypen holder seg nok inn gjennom helgen også. Temperaturen ganske uendret, rundt 20 grader. Fortsatt en del vind på kysten, selv at det sørøstlige feltet holder seg nok på en sånn frisk bris til liten kuling, da, både lørdag og søndag, ser jeg. Ellers er det jo også lenge periode med sol da, i dette her, så det en fin helg sånn varme seg.
0: Hvorfor blåser det så fælt da?
1: Nei, det har vel et sammenheng med det storstilte systemet. Det ligger et lavtrykk ute i ja, sør-norske, har blir det vel som setter opp denne sørvestlige luftstrømmen opp Skagerrak mot Østfold.

0: Litt morsomt med Sweden også, fordi vokalisten og gitaristen spilte jo begge på Månefestivalen I Fredrikstad, men med hvert sitt band.
1: Ja vel?
0: Ja, Fredrik Rettland, gitaristen, spilte med Cold Shoulders, mens vokalist Christian Spro, han gjenforente ungdomsbandet sitt Dupi, så da spilte de på samme dag med noen timers mellomrom, med hvert sitt band.
1: Ja, du verden for en dag.
0: Men takk for at du hoppet ut I elva for å hente flaskeposten fra Siv.
1: Bare hyggelig.
0: Vesterelva hoppet ut I.
2: Helle, Espen og Beate,
0: Helle.
2: Siv I morgen her. La oss pakke den mentale kofferten nå og reise litt gjennom tid og rom. Jeg byr på fem historiske destinasjoner. Og vi starter med å reise over 4500 år tilbake I tid, og vi lander midt I en brennhet ørken. Foran oss slepes enorme steinblokker for å bygge gigantiske gravkamre for mektige faraoer. Hvor skal vi reise?
1: Jeg kan ta landet, så kan du ta byen. Skal vi til Egypt?
0: Ja, Kairo eller Giza eller så?
2: Ja da, pyramidene I Egypt. Året 1889. Nå befinner vi oss I hjertet av en europeisk hovedstad som forbereder seg til en gigantisk verdensutstilling. Midt I byen sveises det på flere hundre meter jern. Hva skal dette bli, tro?
0: Eiffeltårnet I Paris?
2: Ja, det skal bli et tårn. Eiffeltårnet, over 300 meter høyt, som ligger I Paris. Og nå reiser vi til året 1885. Vi står på en liten øy I havnebassenget utenfor New York. Vi skal åpne over 200 enorme trekasser som har ankommet fra Frankrike. Inne ligger tusenvis av kobberdeler som nå skal monteres. Hva skal dette bli?
0: Altså, dette var veldig morsomt å reise sånn I tid og rom.
1: Ja, hvor har vi vært nå?
0: Ja, hva tror du?
1: Nei, Frihetsgudinnen.
0: Ja, utenfor New York der.
2: Frihetsgudinnen I New York I USA. Det en tidlig beinkald morgen, en junidag I 1944. Vi sitter nå trangt sammen I en metallbåt på et opprørt hav på vei mot kysten av Frankrike. Vi en del av den største operasjonen fra havet I historien for å ta tilbake Europa fra de tyske okkupantene. Hvor skal vi reise?
1: Normandie?
0: Ja, det tror jeg også.
2: Normandie I Frankrike skal vi frem til her. Nå spoler vi oss frem til en kjølig kveld I november 1989 og befinner oss midt I hjertet av Europa. Stemningen elektrisk. Folk klatrer opp på massiv graffiti-dekket betongmur. I hvilken by vi nå?
0: Ja, det her må jo være Berlinmurens fall, vel? Berlin!
2: Vi I Berlin, ja. I Tyskland. Berlinmuren var dette. Da vi altså I mål med vår lille reise med tidsmaskinen. Bra jobba, folkens. Litt historie på en fredag. Ja, det vel innenfor det. God helg!
0: God helg! Altså, jeg føler at vi kunne vært sånn guider her på sånne historiske turer.
1: Her var vi gode. Her var vi skikkelig gode.
0: Bare ringe hvis noen trenger en guide. Vi kommer.

0: Billy Joel og Honesty.
1: Og i krysset Hundskinnsveien og Tuneløkka i Sarpsborg har det vært et trafikkuhell mellom to personbiler. Ikke meldt om personskade, men nødetatene på stedet.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.

0: Hekla stålstrenga, har du fyr? Nå skal Espen og Beate Jeftan ta oss en velfortjent helg før vi spretter opp klokka fem mandag morgen, og da fra en øy.
1: Ja, skal vi til Hanke, det VM i seiling, og vi VM-radioen. Vi sender fra Hanke mandag til fredag til uka.
0: Her på P1 fortsetter den gode fredagsmusikken, og først nå, Coolio og 40 Thieves, See You When You Get There. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC, asiatiske, har gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg I radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg I dag, at ja, det på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg I appen NRK Radio.

Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne bein og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregnet ned sideveis. Sånn switcha det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen, det regnet litt samtidig. Og da jeg gikk til jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha litt fin musikk her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.

0: Låta fra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager, så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukket opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mariah Carey.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

Oh, så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted. Så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helgen, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helgen det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Døm Døm Boys, og de ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få slave med Døm Døm Boys.

0: Ja, det var Hedda May og låta Blow a Kiss.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og den 80-tallsklassikeren som skal få litt ekstra oppmerksomhet i dag er den hardt slående klassikeren Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet spesielt til filmen Rocky 3 etter at Sylvester Stallone først hadde ønsket å bruke Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fikk ikke rettighetene til Queen, og dermed tok han kontakt med den da ganske ukjente, det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte gitaristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Først så fikk han bare de 10 første minuttene. Sylvain ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han vil vite hvordan filmen endte. Resultatet ble en av historiens mest kjente filmsanger. Eye of the Tiger toppet hitlistene, solgt over 5 millioner eksemplarer, ble Oscar-nominert som beste originalsang og gjorde Survivor til et verdensnavn. Og det var akkurat denne dagen, for 34 år siden, at denne låta gikk helt til topps på de amerikanske hitlistene.

Ja, denne fredagens skikkelig 80-talshonør, den gikk til Survivor og låta Eye of the Tiger. Og jeg skal til en rett til en helt annen, men også en 80-talsklassiker, vil nå I hvert fall jeg si. For jeg har jo lovet I dag I helgestart at jeg skal gi ut litt ønskelåter, at også du skal få lov å være med og bestemme hva jeg spiller her I kveld, eller ettermiddag, kan man kanskje si. Marit, hun har sendt meg en melding. Hei, jeg på tur med bobil, og det følgeregnet ute. Marit, jeg føler med deg. Her I Trondheim det ikke noe særlig finere. Akkurat nå ser jeg at solen skinner, men de grå sjøene de rett bak. Sunshine Reggae med Laidback hadde reddet sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble nummer en I Argentina, I Australia, altså den ble nummer en også I Uruguay, og I Tyskland. Da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så bare å legge seg bakover. Litt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til hun Marit, som fortalte at hun var på mobilferie, og at det høljeregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du er hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka seks, og så blir jeg med deg 2 timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nå så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Koser meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyttertider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nå det. Jeg skal spille en låt nå fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt. Som hun sier selv, handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter i, kanskje du ligger i et telt, ikke tre, men et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken, eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum, der skinner sola selv om jeg, ja, skyene er dramatiske I bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han ble altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har I NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låta heter Water. Og den låta her, den skrev han helt I begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre typer kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

mette sånn, altså. Han traff bare noe helt spesielt inni meg. Det som at det blir sånn trykk i brystet, og nesten også som en sånn eksplosjon av følelser. Han laget mye god musikk, og det her var låta hans Water. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere der ute, som alt dere driver på med. Nå er det overraskende mange som sitter i bobil eller campingvogn som sender meg meldinger. Og det er trivelig å høre. Nå har jeg fått en melding her fra Kristiansand sentrum. Akkurat nå sitter vi og døser i skjærgården utenfor Kristiansand sentrum, ja. Mannen her har nettopp servert et nydelig måltid med selvplukket blåskjell kokt på primus. Så gikk den tom for gass, sånn kan det jo skje, Henriette, at den går tom for gass, men før han rakk å bli ferdig. Så det var jo litt synd, men heldigvis, skriver Henriette, er han løsningsorientert og fant fram grillen på båten, så de rakk å få til de siste minuttene med fløte opp i gryta. Med all brannforebyggende sikkerhet på plass selvfølgelig, det er bra. Nå er det mye brannfare der ute, så man må være forsiktig med åpen ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og hun ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: med Piano Man, en slags ja, låta var kanskje ikke ønsket, den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein og kvile øgo på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål, men jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, jo, så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du er glad i, som du kan kvile øgo.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein å kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad I som et barnebarn, eller et barn, eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg 6, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer I inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt, den heter «Perfect».

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte i fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Avgjerda blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 kilometer i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 kilometer i timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger. NRK
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nu ha her. Skinn sola der du er, eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I stad at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe, så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning, sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskapet med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre? Ikke det? Da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen.

Det var Delara og låta hennes Sjelen. Ja, hva var nyheten med Petter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her de to, her Markus og Martinus.

Åh, en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse, jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nu stilt I gang en sang til, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hostanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Som, ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker deg ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

Ja, hver gang du her, syng Grenseland. Og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Møller og Polo G. Vi har en konkurranse gående. Det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså sin dansband, svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og i dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send meg en melding i appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar i appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med i trekningen av en trådløs høyttaler. Yeah.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Bang med Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Bluesfestival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag, fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne, har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut. Det var

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idolie med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nu så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nu. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å bok artister allerede til neste år. For hun legger ut, ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alt de type ting, det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun om at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rappe mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

Det var den nye låta til Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den, og den kommer i hvert fall til å bli en del av min spilleliste. Her sto høytalerne på fullt i studio, så det var god fredagsstemning med den låta. Jeg skal snart ta med meg en ønskelåt fra deg som hører på, så det bare fortsett å sende inn, men her Return of the Mac av Mark Morrison.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke er et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen, å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart, det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres tryggleik, ifølge et fråsegn. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpner og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn i den siste timen i månedens og ukas siste helgestart. NRK Og da synes jeg at det er på tide å gå inn i appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå er det altså fredagskvelden, og den må vi få i gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gero, kanskje, med morning. Uansett, du hører på Helgestart her i NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nå er altså fredagskvelden godt I gang, og vel så det, så nå må vi få opp stemningen her I radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her I fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver, må spilles, vær så snill, og når du ber så pent, ja, her den.

En aldri utdøende låte her. Det var Roxette med The Look. Og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var Fredag av Kjartan Lauritzen. Og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen. For nå altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart. Men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt I det her programmet Dette humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsomt fakta, synes du I hvert fall. Jeg to damer som kule og passer sikkert veldig godt I lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere I år, så har hun gjort seg ferdig med å turné I Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert I København I denne omgang den 14. juli. Så nå kan I hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Back to Friends heter den. Og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson. Eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her i hvert fall. Og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har vært litt våken i det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener. Men jeg har fått en melding her fra en som skriver: god helg! Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til. Så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan og danser til litt Die Die.

0: Det var Dai, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres I sin helhet under Olav-festdagene I kveld I selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien en gang sånn at den bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verkstjobb I Namsos, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikt til meg.
2: Omkring tiggeren fra Loosa satt alt folket I en ring, og vi leger elden, hørte det han sång.
1: Eller han fortalte meg rare historier, og så snakket han jo mye svensk, for han og bestemor hadde jo reist rundt omkring I Norge og Sverige, og 9 unger født på 9 forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordet var bestefar sin. Helt jeg som en, kanskje en 14-15 år, så hørte jeg ordene til bestefar på radioen.
3: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han ingen hvem som helst I Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka I Ludvika I Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
4: Han kommer från fabriken for å ta med Black Jim hem. Når et jobb de fått å gjøre.
3: Og Åge har også alltid visst at han en dag skulle lage plate med Anderssons tekster.
1: Jeg har også bestemt meg for at når livet og pengpungen tillot det, så skulle jeg lage en plate med Dan Andersson tekster. Som en hyllest den beste far. Så skrev jeg 8 melodier, laget 8 melodier til dikt som det ikke, I hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så det jo sånn at jeg har aldri fått spilt det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
3: I år det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spilles I Nidarosdomen med band og Trondheims-solistene.
1: Så blir det og fremfører det I domen og det klart at mye av det tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann altså. Jeg føler at det passer veldig godt I domen da og grunnen til at jeg gjør det det at, at Dan Andersson sin søken også min søken jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd latt for tung at bæres med I sekk og aska vil jeg kleda mig med ansiktet mot jorden tyst jeg ber när kvelden svalkas till min pilgrimstig.
2: Min synd alt for tung at bæres med I sekk og aska vil jeg kleda.
3: Og Åge, han gleder seg selvsagt til konserten.
1: Det der, jeg ser frem til det der da. Så det jo ikke det som eneste med synd at det utsolgt.
0: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten. Og vi har jo en lytter her I P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen I radioen din.

Ja, det var Swedish House Mafia sammen med Lykke Li på en ny låt som heter Happiness is so sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrølelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

det her en sikker favoritt hos meg, Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Og vi fikk veldig fort I gang her Daft Punk og Pharrell Williams, for de skal på opp til nyheteren, og etter det får du tull og tøys med Sven og Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Meta-briller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Mm. Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Ja.
2: Det du. Jeg hører det på stemmen din, sier.
0: Jep, jep, jep. Man må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ut i Vestagler.
0: Ja, der der har jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare jeg
0: si. Det er det. Bruker jeg den der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så send oss en melding i appen NRK Radio. Det er selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt, og da kan du vinne, hvis du er heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal de ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det er veldig lurt å legge med adresse.

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Det er Philip Boardman.
0: Ja, det heter den jo. Boardman er et etter.
2: Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal ha litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja, og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet, her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbaserte, ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja,
1: ja. Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitten og, men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står Nei. Om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia og etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg jo en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da sto det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken «Eksisterer egentlig Øyvind Storflor?»
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt i korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det i tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Nei,
4: men
1: hjelp den
4: til, Finn, da.
3: Skal
4: vi
3: løfte opp, eller?
1: Ja,
3: Stian.
1: Du kjente
4: at den,
1: ja? Stian er veldig flink trommis, for det som ikke kjenner.
3: En, opp. Oi.
5: Det litt sånn... Ja. Skal vi
3: ha en gang? Det noe som her. En femte. En femte.
5: Hva sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva er det altså helt på med?
4: Jeg hører det på nytt, bare helt i begynnelsen. For det synes jeg, først høres det ut som dere har kidnappet hurtigruta. For det var, i begynnelsen var det sånn. Da tenkte jeg at det var en båt som dere gjorde noe med. Men jeg hører jo at dere er inne, og det braskes, og det skumpes, og dere er mange.
1: Ja.
4: Så jeg tipper det er bære noe.
1: Ja.
4: Enten en messingpeis, flygel, eller et piano kanskje da.
1: Det er et piano!
4: Det er et piano!
1: Ja, det er pianofløtting!
4: Yes and no.
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio. De flytter nå til nye lokaler, og jeg kjenner jo dem som jobber der.
4: Ja.
1: Så da ble det, og da sier du kjenner folk som iblant må flytte piano,
4: ja.
1: Så blir du spurt om å være med å flytte piano.
4: Og da takker man ikke nei.
1: Nei, en kan ikke ut av videre gjøre. Jeg hadde ikke samvittighet til. Det synes jeg er litt artig også.
4: Ja. Ring med neste gang. Da skal jeg flytte piano.
1: Det er greit,
4: piano.
1: Ja.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Ja, og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde jeg egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei, nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkes.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt.
1: En bro!
0: Naja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner. Mm.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon.
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja, ja, ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok, hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizen. Ja,
0: fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon, ja.
2: Jeg tar meg det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet. Det blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. Hva nå? Har du tenkt å gå?

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: stemmer. Du husker det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, 2 personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolutt musikk som et quiz.
4: Det er
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal dere få høre en låt, og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolutt Musikk, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolutt Musikk-låt dere henter fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolutt Musikk er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven,
2: ja. Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: For en låt.
2: Men hvilken Absolutt Musikk er han fra? Kan du jo tenke på da.
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win. Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolute Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolute Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolute Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo 3 eller 4 Absolute Music ut, for de hadde jo 4 utgivelser i året. Eller ja, tre.
1: Ja, tre noen år og 4 noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo ikke innmari vanskelig å plassere det på årstall. Når det er, men da må det jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolute Music 21, for eksempel.
1: Og svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolute Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolute Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolute Music 20, 1 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolute Music 20 kom ut i 1997. Så 3 måneder før Absolute Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolute Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Absolute Music, ikke så Absolute Music bra.
1: Nei, for nei. Absolute Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte 4 ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå blir det The Darkness, nå blir det falsett vokal. Hallo!

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking. Mm-hmm. Og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte. Ja. Der driver oss jo også å legge inn låter, så jo noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så det noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene.
1: Mm-hmm.
0: nå må jeg inn og se da.
1: Hva det som ryker I dag, ja.
0: Ja, hva det som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det, det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Skal se her nå. Jo, jeg hive ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Scissor Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Scissor Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet, med den flykroppen bak, der du har No Sleep Till Brooklyn,
1: no!
0: Fight for Your Right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending, altså de var de sinte, litt aggressive, hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje de ble vaksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hitter.
0: 1989. Ja.
1: Oho.
0: Ja da. Her, den nå inne på Sven og Torfinns Top 40. Nytt!

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landa. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslinga av mannen i 30-åra som sikta for å drepe Maren Sømme blir anka til Høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skada i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger. Se hva!

0: I saw to peg, som da betyr oh, if I catch you. Mm. Ah, hvis jeg fanger deg. Nettopp det er det det betyr. Og det er Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger jo, Nossa! Og dette ja. Er jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igibor, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det er portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa er nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men er det, det her er ikke Nusa.
1: Nei, dette er Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det er så bra. Det er Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på, og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der, den har lugget der siden sendingsstart.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett ja. Etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør du om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag, ja, og da tenkte vi, det er jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han er mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: ja, han er mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til
0: lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora... Jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Å ja, det gjør han. Og jeg har tenkt kanskje at trekspillet har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå at trekspill er det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det er jeg helt enig med deg. Men, det er mer utskjelt enn banjoen.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på...
0: Trekspill.
1: Trekspill. Det er det enkle spørsmålet. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomst trekspill. Er du for? Yay? Er du imot? Nei? Eller er du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Det vekser på deg. Mm. Eller er du en sånn en person som liker denne sangen, ja. Men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
0: I NRK Radio-appen heter NRK Radio. Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Nei, ja, men. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
2: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo. Jeg vet.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den. Ikke mer å si om det. I sommeren så spiller jeg musikk til verdens beste kortliva band, nemlig Little Feat.
1: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
1: Åja. Men han, det staves jo ikke Feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
1: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
1: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
1: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
1: Ja.
0: Og i Feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
1: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
1: I filmen That
0: For Thing beat, You Do? Ikke sant? En beat er jo en boom.
1: Ja,
0: boom,
1: ja, ja.
0: Boom, ja.
1: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
1: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo For The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg For The Wonders uten dobbelt V. One.
0: Ja.
1: The Wonders.
0: Wonders, ja.
1: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneiders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
1: Here is the Oneiders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
1: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
1: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
1: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
1: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
1: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en please ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
1: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
1: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
1: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
1: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
1: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
1: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, denne her er altså.
1: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsut denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss i sommer.
0: Ah, ja, men.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja, elsker han. Ja, det er legende.
1: Og nå er det sånn at det er så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørneboe? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base, eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med Zapfe?
0: Oi, oi, oi. Nei, men få høre den om NATO-basen da.
1: Ok da, ja. Den med Zapfe er jo veldig gøy da.
0: Ok, få høre den da.
1: Ok, ok da. Ok, da får dere ikke høre den med Bjørneboe når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak i vin.
0: Ok, få høre den med Zapfe. Den er
1: veldig, veldig god. Nei, den med Zapfe er veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, Zapfe og Næss. Ja, og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da er, det her er Petter Wessel Zapfe, en annen filosof.
1: Ja, ja, og han bodde jo mye i Tromsø.
0: Ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat i posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger. Nei, det er helst ikke. Nei. Men i gamle dager kunne du gjøre dette. Nå er vi under krigen, tror jeg, 40-tallet. Og da sendte Zapfe tørrfisk i posten til Arne Næss. Og Arne Næss syntes det var helt konge. Fikk tørrfisk som Zapfe hadde tørka selv. Sendte i posten til Arne Næss. Fikk han noe deilig variasjon i kosthold under krigen.
0: Luksus.
1: Og i dag, med den tørrfisken, så skrev Zapfe at han hadde fått tak i noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær i Tromsø. Det er det vel fortsatt en dag i dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær.
0: Ja.
1: Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Oh, ja.
1: Zapfe hadde fått til to jordbær.
0: To jordbær, ja.
1: Skriver han skriver brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Inviterte alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du tenker på den tiden der. Tenk på hvordan det er av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 baksen personer deler på to jordbær.
1: Og alle er dritfornøyd. Fantastisk! De her sydfruktene, Zapfe, dem, det var ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Ja, det. Mange takk for den der historien. Jeg er mer glad for at oss tok den enn det er en NATO-base.
1: Den er jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan jeg det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være? Eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå er vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja, så bra.
0: Sånn, jeg glemte en decimale.
1: Vi skal bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå er da spørsmålet, hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet er Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det er en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende er jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt, kanskje til å ha med musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det er noe du har sagt til meg. For at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her er nærmere din opphavlige region enn min.
1: Ah, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja,
1: da, jeg tipper kanskje vi er i Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå er han på sporet.
1: Det er jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det er gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: ja, det er uten mellom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det er jo en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du er veldig på revyspor i kveld.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som også gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Det er kapteinen! Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kaptein, så jeg, hva heter den? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det han fra Dinosaur Jr., ikke?
1: Ja, ja. Soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå, en helt utrolig gitarlåt, og den, det ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låta på nytt, på nytt, på nytt.
0: Ikke plata, men låta, altså.
1: Ja. Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låta her. Du må bare sette den der og høre henne i sin helhet, for den helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er Kalifornien?
1: Jeg tror det fra Melbourne, eller...
0: Australsk, ja.
1: Det australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt.
0: Er det landskapet, ja?
1: Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica,
0: Ja.
1: Og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det? Ja, men da har jeg jo hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball.
0: Oh.
1: Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet i sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk i våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger.
0: Ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere jo, dere som hører på.
0: For all del.
2: Kom gjerne med innspill i appen NRK Radio, eller send oss en e-post, eller
0: ja.
2: Send et
0: brev til NRK. Hvis du sender e-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over i parentes at det skal alltid være positivt. Så har,

0: Det er ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil i hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending i dag.
1: Ja.
0: Jeg synes du var gøy.
1: Takk for det.
0: Jeg likte veldig godt både nøttene dine og de little feet trivialiteter
1: du kom med. Rock'n'roll doctor.
0: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere programmer av det.
1: Ja, ja. Det kan, ja, oss har jo oss har jo fortsatt 18 uen kvelder i PN, fyrer oss venner at ende til landsmøte i midten av august.
0: Ja.
1: Men altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss og ikke takke på oss for mye.
0: Ja, det er klart.
1: Ja.
0: Det er klart.
1: Det, så det det som er... Det handler om begrenset.
0: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
1: Jeg vil også si til deg som har lyttet etter Måke i kveld, hvis du har hørt Måke en plass i sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamen, navn og adresse og i det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måke, som oss pratet om tidligere i programmet,
0: ja.
1: så er det alt som mulig i NRK radioappen å spole litt, og husk på at det alltid i sangene, Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
0: Kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær i 16 biter for å dele det med
1: alle naboene dine. Alle de gode naboene dine.
0: Så kan det ha vært der.
1: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte PN, altså de er ikke resirkulerte, det er ikke brukte briller, men de er logget til resirkulert materiale, og de er veldig kule, solbriller.
0: Ja, de er resirkulerte,
1: ja. Så ja, det er greia med dem. Så hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekke gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Eller så må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
0: Ja, eller så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet, og så sende skrytemail. Og du vet at det ikke kommer til å bli noen effekter der hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil antageligvis ikke føre til at du får noen solbriller, så, men det er det du kan gjøre.
1: Ja. Så det er noe hvis du vil maile litt med døm da, med den gjengen. Men, Sven og Torfinn er slutt for i kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
0: Oh.
1: Og det heter jo Just the Two of Us.
0: Ja, den handler om oss.
1: Men,
0: bli på pen. Det er masse gull utover. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK
5: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå er det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen. Holder deg med selskap, og det ansvaret det tenker jeg å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører

Wet, wet, wet med Love is all around var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at den her den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste stasjon, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen en som ja, vet ikke, var litt uenig med noen store institusjoner I musikkbransjen, Kygo. Det ble masse greier tidligere I vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken videre. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paperboys og Lonesome Traveler her i NRK P1. Ah, den sitter meg kule. Det der god stemning i ei låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Odnevik. Det her snubletråd.

Ja, altså Frida Ånnevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her i NRK-P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå i tillegg ett av de nye benda til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

Ja, den hørte du vokalisten Chrissie Hynde I The Pretenders som sång Don't Get Me Wrong. Og det her sånne ting som jeg synes nesten litt flaut å si nå når jeg faktisk jobber med musikk. Men den låta her har jeg oppdaget gjennom Bridget Jones' dagbok. Ja, filmen altså. For sånn var det. Når jeg satt ut på den her øde øya på sin møre, så var det ofte sånn jeg oppdaget musikk gjennom soundtrack. Altså den her plata med film fra musikken som du kunne kjøpe. Elsker det. Så den her, den altså Bridget Jones for meg. Ok, vi skal videre til Emil Karlsen. Det her jenta nasatt.

Kings, Skur, Kwon og Ira var det vi tenker på deg som var første mann ut her I vår tre på rad norsk på norsk der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk som vi elsker å spille her på P1 Vi skal videre til Trang Fetzel og Synne Sørgjer håper at jeg aldri blir for stor

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synne Sørgjerd på Håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært så helt hva Prince ville synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her

Ja, og dermed var det Taylor Swift som nesten fikk avslutte her med meg I kveld. Nå nærmer det seg nemlig 90 med stormskritt her på PN. Så da skal du få deilig 90-tallsmusikk her hvis du bare blir værende på kanalen. Jeg som heter Martha Våge skal takke for følge, og det gjør jeg med den nydelige låta her, The Weeknd og Earn.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde, der mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven de siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algeriet, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Og jeg er Dylan Fra. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du er. Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte i 98.

Emilia Big Big World fikk åpna kveldens 90-tallsfest her I NRK PN. Og få med den lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema, for jeg har lyst til å vie en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket fram en fotballsang, en surfende elleveåring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: i veranda Sol, ifølge Hellbillies hvertfall, som ga ut albumet Sol over Liv i 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld, uansett hvor du Du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 1998 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, vi vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han står den! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvets!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

på 90-tallet. Og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten. Den kan faktisk man bli påmint innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998 som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood Sugar Sex Magic. Og en av låtene som ble gjeldspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

Jo, så kan jeg fortelle at jeg klar over at albumet Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her ble gitt ut som single I 1992, I februar, for å helt nøyaktig. Du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding. Skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor. Hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt? Appen NRK Radio altså plassen. Og når du snakker om 90-tallet, Eurodance. Det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som har hørt mye på sommeren 1998.

ja, modellere dem på slutten her. Og hvis du lurer på hva modellering er, så er det altså ikke modelleire eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så er det liksom inn i året 1998 denne kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå, låg hele 7 uker på førsteplassen på topp 20.

Vi på 90-tallet elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Get All Superstar. Prance Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 etter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her ble gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet ble relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Det høres Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut malerier sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

Timene og kvelden i nord, ja, det ingenting som slår det altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut i 1994. Og det 90-tallet det handler om her altså i det her programmet som heter 90, kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det i appen NRK Radio, du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig er da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle den by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben i ungdomstida. Og i kveld så er det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andreplass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysninger. Håper du får det. Ha det fint.

0: En sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet I sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå åtvarer Guterres om at været går inn I en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner I Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt I gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene I Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare I flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere I kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje, det sier Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning om situasjonen I Søyta. Nær 60 000 mennesker har tatt seg inn I den spanske eksklaven I Nord-Afrika de siste døgnene. 48 000 har nå frivillig reist tilbake til Marokko.
4: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem I andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere I trøbbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje I månen neste onsdag en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk I feriemånedene I juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer! På NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

Brillakken sing Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker. Og bandet Heinz jo et av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag i dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag, født på dagens dato I 1959.

svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte det taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Johnny.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Rakel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut i august-trippelen, det blir tre låter, ja, det er Sting.

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Geir Lystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

denne engel, nå ser du på film, som går bak øyelokka. Gjett om den filmen er fin, gjett hva den videoen heter.

Det var tre sanger det tilnegnet måneden vi akkurat har gått inn i august. Geir Lystrup sang Hest i august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza.

0: valget. Presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpenene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvenserne av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der jo stor konkurranse, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret har jeg bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandbo.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag, Joost, I 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her I nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maya var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om Artis Ivy Jr. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie i spissen sang Night Shift. Og før det var det duoen Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. august det egentlig en liten milepæl når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato i 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom i Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette, Lie, et hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Før det.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Turab og Marit Larsen det, som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Nattradio.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet